сина йылдызлар баш ия. Иркәле, сине һәр көн назлап һәм иркәле, балаларыбыз белән бергәле, сина җырлар.

0: Әйі, қайырлы ертең, құрметті достарымыз, радио тыңдаушыларымыз. Ни хәлләрегез бар соң?
1: Хәйерле иртә дип сәлемлибез, шыннан да дуслар, хәйерле иртә, хәйерле булсын көннәрегез, атналарыгыз безнең белән бергә булсын. Ни хәят дип көтүчеләр дә бардыр безне, ой, тагын килделәр диючеләр дә бардыр. Ничек булса да, дуслар, без сезне сагындык һәм без сезне сәлемлибез, хәйерле иртә.
0: Менә шулай.

0: İşittin mi İlbira? Sengel rahat dertli irtadi.
1: Ay. Yok nige, mena kolsa bu söz tizmelerge hazır olmalı irte. Yongırlı irte. Hem yılmayılı irte. Radio тыңлаушылар белән бергә булган иртә дип әллә ниләр кисеп китәргә мөмкин.
0: Әлбәттә, монда алмаларга шул карбыз кабынлы, кыяр помидорлы, сарымсаклы, җиләк җимешле барыс, эй малай.
1: Бакча уңышы сөендерәмесең дуслар, языгыз әле ул хакта да сездән хәбәрләр көтәбез. Телефон номеры безнең үзгәрмәгән 8917-85-55-91-5. Ни өчен алмалы дим, чөнки Рөстәм мине алма белән сыйлады.
0: Бакча җимеше түгел, бакча җимеше.
1: Әйе.
0: Я. Мына
1: нәрсә?
0: Күпме ничә көннең иртәсе?
1: Әйем.
0: Мына шушы эфирсыз, радиосыз, микрофонсыз үткәндә һәм хәзер ничә көннең иртәләре, Аллаһ берсә, шушы микрофон каршында үтәчәк бит,
1: ә? Сине әле хамонда отпусктан чыгу бераз гына мишектер оңга китерә алмый бугай.
0: Мына ул беләсең, ул шул тиге яңа ел сабантуйлар сыман аны шул кадәр көтәсең
1: дә. Һәм ул килеп җитә.
0: Килеп җитә, үтә дә китә. Һәм күпме генә булса да, кемдәдер ул 14 көн, кемдәдер ул 28 көн, бездә 40-тан артык, 40-тан артык булды бугай инде.
1: Оң кадәр ял итмиләрдер инде, әйме? Ну кем ничек ял итә?
0: Барбы сезнең дөрестәрдә булды инде безгә?
1: Юк. Кем ял иткән, кем юк инде. Рөстәмнең чыннан да 40 көннән арты буга инде. Хәзер отпуск, мин эшкә чыккан идем инде, дуслар.
0: Ну, шулай дим әле. Аяңны тутырып чыктың инде.
1: Алай дим
0: ә? Димен әле, димен.

0: Иртәнге шәйләрегез тәмле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, безнең белән бергә булсын, дип без дәвам итәбез.
1: Әйе, дәвам итәбез, һәм сездән килгән смс-лар да шактый күп. Рәхмәт, дуслар, шулай җылы итеп безне сәламләүегез өчен. О, хәерле иртә, иртәнге шәйләр, матур эш көннәре сезгә, ниһайәт, отпускы акчагыз беттемени, эшкә чыгарга булдыгыз, сезне көтә-көтә, көз җитә язды бит инде, дигән Альмир.
0: Акчабыз да бер мукча.
1: Эльзия Паязган, Рустам Эльвира, хәерле иртә, көннәр болытлы булса да, сезнең ягымлы тавышларыгыз иртәләрне ямләндерде, күңелләрне күтәрде, сезне бик тә сагындык, эшләрегез һәр вакыт уң булсын. Гөл шулай бергә булыйк, бердәм булыйк, бердәмлектә көч, гөл шулай җылы сүзләр белән генә аралашып яшәргә язсын. Атналарыбыз яхшы хәбәрләрдән генә торсын, ягымлы җылы сүзләрегездән, сәламнәрдән күңелләр шатлана. Бүген бик сөендердегез, бик зур рәхмәт, сезне бик тә яратып, Илсия пагыз ирекледен дигән.
0: Хәерле иртә, иртәнге шәйләр, сезне яңа сезонга чыгуыгыз белән тәбриклим. Сезгә яңа сезонда уңышлар, күңелле алып баруларыгызны теләп калам. Сарманга, туган авылым Килмәткә, өлкәннәргә күп сәлам. Сезне хөрмәт итеп, Сарманнан Токарь Халит абыйгыз.
1: Сирина апа язган монда, хәерле иртә, бик сагын.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле ир, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Казанда халыкара Россия форумы дәвам итә. Татарстанда көчле яңгыр фаразлана. Хәзер тулырак. Бүген Татарстанда урыны белән көчле яңгыр фаразлана. Һава торышының шурайы сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгында республика халкына реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында яшеренмәскә киңәш итәләр. Урамда йөргәндә сак булыгыз, юл аша чыгу өчен мөмкин булган кадәр җир өсте яки җир асты җирләр кишүләреннән генә файдаланыгыз. Ашыгыч хезмәтләр телефоны 112 диелә хәбәрдә. Казанда Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумы дәвам итә. Бүген Казан экспода төп эшлекле программа башлана. Сыраклы үсеш драйвері буларак креатив индустрияләр Россия-Кытай тәҗрибәсе дип аталган фикер алышу узачак. Россия һәм Кытай халык республикасы эшмәкәрләре арасында дизайн, мода, һөнәрчелек сәнәгате һәм цифрлы сәнәгать өлкәсендә хезмәттәшлекнең яңа форматларын эзләүгә аерым игътибар бирү күздә тотыла. Тулырак алдагы язмада.
6: Татарстан белән Кытай арасындагы товар әйләнеше былтыр 3,3 миллиард долларга җиткән үсеш инде 3-нче ел күзәтелә. Моңа Ростки форумыда үз өлешен кертә Татарстан инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина белдерүенчә, форумга беренче тапкыр Кытайның IT-технологияләр өлкәсендәге гигант компаниясе, шул исәптән фармацевтика, телекоммуникацияләр, төзелеш, нефть-газ тармагы, техника җитештерүгә, логистикага караган эре компанияләр дә киләчәк. Татарстан робот техникасы, ясалма интеллект, пилотсыз системалар, яңа материаллар һәм цифрлы энергетика өлкәсендә Кытай эшләнмәләре белән кызыксына. Кытай ягыннан Татарстан агросәнәгать комплексы продукциясенә дә зур кызыксыну бар. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рөстәм Гайнулов әйтүенчә, хезмәттәшлек үсә бара.
7: Кытай Республикасы белән инде бик нык без эшләп киләбез. Татарстан буенча менә быелгы 7 ай эчендә без 33 миллион ярым долларлык азык-төлек җибәрдек. Бу инде безнең 2.5 мәртәбә күбрәк үткән ел белән чагыштырганда. Рапс майы, терлекләргә азыклар, жмых, җитенерлыгы да шундый без продукция җибәрәбез Кытайда.
6: Татарстанда шулай ук Кытай бизнесы белән яңа инвестицион проектлар эшләнә, уртак килешүләр булачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
5: Ростки форумы кысаларында Казанның Түбән

0: көлінді Ождаха деп аталған Қытай көмелерінде юрышылар ұзды. Ханда 18 команда, республиканың сәнеғат предприятелері хам ұйышмаларыннан 200-ден көбірек спортшы қотнашқан. Мұнды юрышылар уақытында көмелерді дистелеген, хам хатта езілеген кіші болырға мүмкін. Береді спортты мауғуда бар, хам имма ең мүхімі команда рухы. Әгер бірерсі ішуден тұқтаса, екі бір йоқ әлсізленсе, күйме әйленіп қопланырға мүмкін. Быйыл мәдәният тармағы бойынша 38 объект әмәлгә ашырыла. Ауыл мәдәният йортларына капиталь ремонт бойынша барлык эшләрнең 79% башкарылган. Узган 2 атнада Түбән Кама һәм Буа районнарында 2 объект төзелеп беткән. Бу хакта хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Балалар сәнгать мәктәпләрен ремонтлау бойынша башкарылган эшләр 67%, хисапчырында объектны Лениногорск районында төгәлләгәннәр. Тармакның башка учреждениелерендә капиталь ремонт эшләре 68%-ка башкарылган. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 54 тиен, евро 97 сум 51 тиен, юань 12 сум 48 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда уязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
3: Киндери лесная җиде, телефон 237 92 02.

0: Иртәнге шәйләр.
1: Иртәнге шәй.
0: Сезне сәламли.
1: Булгар радиосында сәламлибез сезне. Йылмайып күрсәгез безне. Эй, мала йылмайышып утырабыз дисең әйтим. Беренче кем бит?
0: Иртәгә нәрсәләр эшләрбез без, әйме?
1: Иртәгесен нишләп кайгыртсын бүгенгесе? Бүгенгесе иң мөһиме.
0: 17 август иртәсе, дуслар. Бүген дүшәмбе. Барыгызның да кәефләре күтәрем. Булсын, әйе, 7 сәгать 17 минут дейілген. Көрәсің ма? 7, 17, 17.08.
1: Ай, малай.
0: Бәхетлі саннар.
1: Ай.
0: Радио тыңлаушылар біз яза, тек оңа қадар әлі дұслар біз әйтіп ұзған едік. Өткен сәғатті диван күні дейдік. Яратқан диван күні дейдік. Хәм диван білен бейлі өзігізнің қатирелерігізні, хәм яратқан диваныңыз бар ма сізнің дейтті қойған едік.
1: Хәм нишлерге яратасыз сіз ол диванда. Шулайдан, қайырлы ерте ертәнге шейлерім. Көп сәлемнер сізге. Рахмет. Уә, сағындырдығыз. Шынлап айтам бұл сөздерді. Үстелдә ипи болмаса тамақ тоймай бит. Нәк шулай үтті күннәрем.
0: Бір генә, сіз макаронны да ипи белән ашыйсыз ма?
1: Мантыны да. Иртәнге шәйнең тәме булмады. Исән-сау булыгыз да сәламәт булып гомерләрегезне бирсен Алла кайым. Рустам Илбира, диванны ничек яратмыйсың инде? Менә рәхәт итеп ятам әле сузылып. Бүген ялым, яңгыр ява. Бәгыр кисәгем бүген абетка кайтмыйм, эш каты була диде әле. Точно диван көне ясыйм бүген. Шәп, рәхәт сезнең белән. Күп сәламнәр мөслимләргә, балаларыма, туганнарыма, мөслимнән Ләйлә һәр даим сезнең белән. Илнар кая дигән сорау. Һәм бик күп язасыз Илнар кайда дип.
0: Әйе, җәмәгать, безнең узган сезонның ахырында, соңгы көнендә Илнар сезнең белән, безнең белән саубуллашып китте.
1: Башка чыкты Илнар. Зур үсте инде ул хәзер.
0: Бүген күңел ачу һәм позитив булу көне икән. Август ахыры якынлашканда җәйнең соңгы көннәреннән максималь рәвештә ләззәт алырга, йылмаерга һәм дуслар белән рәхәт итеп, күңелле итеп вакыт үткәрергә өнди торган бәйрәм икән бүген.
1: Августың ике атнасы қалып барайма?
0: Жәйнең соңғы ике атнасы. Дегеннен соң күңел біраз мұңсуланып қоя. Әлі менің көп мә үш ішленмеген?
1: Әлі мен балыққа да барас келе.
0: Сен бардың бет енді?
1: Барсаны таған барас келе.
0: Әменім ішлесі ішлерім, шыңға ашырасы, қиялларым, мақсатларым.
1: Бұл жәй күні өтәлерге тиілшілері мә? Әкізге қалсалар.
0: Ярамыйдыр ол.
1: Алайса үтә Илгара, үтә. Сіз дә мақсатларыңызға ерешігіз, құрметті радио тыңлаушылар.
0: Хәйірлі ерте.
1: Хәйірлі ерте.

0: Иртәнге шай. Әйе, ялғыз ішітмейсіз біз әлі бой, Эльвира білі әрістәм, отырабыз елмай ішіп. Мақтан ұшып дебейтік әлі.
1: Әйе, сізден келген СМС-лар да шоқты көп, оларыны да ұқырбыз, Рүстемейді ұқи башыланы.
0: Хайырлы ерте, ертәнге шейлер, бик күттік өзігізіні. Бүгін Яушырма олында яшаушы әтиянемнің Рахимжан білән әнисәм Камаловларының туй күндері оларға күпмі берілген ғымыр. Исәнлікті, саулықта балалар рәхәті көріп яшарға яссын. Әтінің құдай берген бал құртлары берген тәмлі шифалы балалар білән шейлер ішіп ұзын ғымыр итерге яссын деген.
1: Ой, шондай тәмлі етіп, шондай рәхәт етіп сөйләдігіз. Сөйләу дегеннен, дослар, біз Хәр вакыт күз алдыбызга нәрсә дә булса китерәбез, әйме? Менә, яхшымы ул, яманмы? Хәр вакыт нәрсәдер уйлыйбыз без, хәр вакыт баш мин эшләтергә тырышабыз, әйме? Метод Джона Кехо дигән әйбер бар
0: икән.
1: Әйе, шундый әйбер бар икән, бу акыл иясе. Бу 3 ел урманнарда яшәгәндә баш мие ничек эшли икәнен өйрәнгән. Һәм беләсеңме нәрсә дә икән? Без үзебез күз алып, үз алдыбызга уйлап, барысында үзебезнең тормышыбызга китерәбез икән. Мәсәлән, синең искәргәнең бармы? Мәсәлән, мисал өчен әйме, берәр кызыл машина, мәсәлән, берәрсе кызыл машина сатып ала, һәм син шундый машинаны менә бөтен җирдә күрә башлыйсың.
0: Әйе, әйе, үзең машина сатып алгач, шул марка гел күзеңә чагыла.
1: Әйе, менә син аны баш миенә кертеп куясың икән, шуңа күрә баш мие аны күрә башлый. Әгәр дә инде тормышыгызда яхшылык килүен телисез икән, шул яхшылыкны күрә белергә генә кирәк ди. Мәсәлән, сезгә инде бүген берәрсе ярдәм итте, дияме? Юк кына бер нәрсә миңа бүген су алып килеп бердең, әйме? О, менә мине су белән сөендерделәр. Менә миңа минем су ишәсем килгән иде, миңа су алып килеп бирделәр дип әйтергә кирәк. Мәсәлән, бүкедә мин озак утырмадым бүген. Менә шушындый позитив эмоцияләр, позитив уйларны башыңа кертә башлыйсың икән, синең белән әллә нинди кызыклар килеп чыгарга мөмкин ди.
0: Аннары безнең милләткә бик туры килә бит бу татар юрап
1: Әйе, шуңа күрә дуслар, уйлый белеп уйлагыз, тискәре уйларны башыгыздан чыгарып ташлагыз.
0: Уйлар материалләшә диючеләр дә бар.
1: Әйе, шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә бәхетле буласыбыз килсә, байысыбыз килсә, сез нәрсә эшләргә кирәген беләсез. Барысы да сезнең баш миенә яшерәнгән ди.
0: Яхшы уйда, яхшы фикердә яшәгәндә, ул бит үзеңә дә, ул синең кәефеңнең дә нигезе булып тора бит инде.

0: да, там лето майында яшеренген. Там лето мая, жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хәйрле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда бурсыкка ау сезоны ачылды. Казанда кайбер автобус маршрутлары өчен яңа тукталышлар булдырылды. Ә хәзер буларак. Бүген Татарстанда урыны белән көчле яңгыр фаразлана, шул сәбәпле республикада шторм кисәтү юлган ителде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында республика халкына реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тоқтыру линияләре астында яшеренмәскә киңәш итәләр. Урамда йөргәндә сак булыгыз, юл аша чыгу өчен мөмкин булган кадәр җир өсте яки җир асты җәяүләр кишүләреннән генә файдаланыгыз. Ашыгыч хезмәтләр телефоны 112 диелә хәбәрдә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ракета һәм пилотсыз очкычлар һөҗүмнәрен исәпкә алып, халык белән эшне көчәйтергә чакырды. Бу хакта ул хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә белдерде. Рөстәм Миңнеханов хәбәр иткәнчә, халыктан яшерен урыны буларак билгеләнгән биналарның торышы канәгатьләнерлек булмавына, аларның кайда булуы турында мәгълүмат булмауга шикаятьләр килә. Татарстан рәисе халык белән активрак эш алып барылырга тиешлегенә басым ясады. Мәгълүмат җиткерергә, һөҗүм куркынычы игълан иткәндә мәҗбүри тәртиптә чаралар күрергә. Һәм яшерену урыннарына төшәргә кирәк. Тревога сигналын игътибарсыз калдырырга ярамый. Гамәлләр алгоритмы барлык муниципалитетларга, предприятиеләргә һәм оешмаларга җиткерелде, диде Татарстан рәисе. Татарстанда бурсыкка ау сезоны ачылды. Ул 31 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк дип хәбәр иттеләр Татарстан биоресурслар буенча дәүләт комитетында. Ведомствода бурсыкка ау вакытында гамәлдә булган чикләүләр турында искә төшерәләр. Аерым алганда, хайваннарның ояларын җимерү һәм казу тыела. Искәрмә буларак, ауда кулланыла торган эткә ярдәм итү өчен ояны өлешчә казу рөхсәт ителә. Ау тәмамланганнан соң ояның казылып алынган өлешләрен тулысынча тупрак белән күмәргә кирәк. Укытучыларга бирелә торган бүләкләрнең бәя лимитын ким дигәндә 5000 сумга кадәр арттырырга кирәк. Бу хакта РИА Новостигә Россия иҗтимагый палатасы сәркәтибе урынбасары Владислав Гриб хәбәр итте. Аның сүзләренчә, гамәлдәге 3000 сумлык лимитны ким дигәндә 2 тапкыр күтәрергә мөмкин. Ул билгеләп үткәнчә, зур шәһәрләрдә затлы чәчәк бәйләме һәм бер тортма конфет еш кына 3000 сумнан кыйммәтрәк тора. Шуңа күрә лимитны арттыру үзен аклар иде. Гриб билгеләп үткәнчә, һәр ата-ана яки укучы бүләкнең бәясен үз мөмкинлекләренә чыгып билгеле ялам. Казанда 6-29 һәм 62 номерлы автобус маршрутлары өчен яңа тукталышлар ачылды. Ике тукталышта да пассажирлар өчен заманча түбәле корылмалар куелган дип хәбәр иттеләр Транспорт комитетында. Беломорск урамында Мотор стадионы дигән тукталыш өстәлгән, монда 6 маршрут автобуслары туктала. Гудаванск урамында исә 29-62 номерлы автобус маршрутлары яңа ТЭЦ урамында тукталыш ясый. Татарстанда кунакханаларны Макс платформасына актив тоташтыру дәвам иттерелә. Бу хакта Татарстанның туристлык буенча дәүләт комитеты матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Макс платформасын кулланып, кунакханәгә урнашу бик җиңел. Хәзер туристларга теркәлү өстәлендә анкета тутырырга һәм паспорт күрсәтергә кирәкми. Кушымтада цифровой ID бүлегенә кереп, кунакхана хезмәткәренә QR-код күрсәтү дә җитә. Мәгълүматлар дәүләт хезмәтләре порталындагы хисап язмасыннан килә. Димәк, хезмәт күрсәтү тизрәк уза һәм мәгълүмат тутырганда хаталар җибәрелми. Иртәгә Казан мэриясе тарафыннан оештырылучы җырлы сишәмбе проектының чираттагы чарасы Шерифкүл паркының амфитеатрында узачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Махсус кунаклар буларак Татарстанның атказанган артисты Ләйсән Гыймаева һәм популяр алып баручы Булат Бәйрәмов чакырылган. Кичә дәвамында татар халык җырлары төрле чыр хитлар яңгырачак, диелә хәбәрдә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
5: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: Новым сыном! Казань, Оренбургский тракт 158Б возле РКБ.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
2: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор Бор каналына языл. Онда барсы да күрсәтелгән.
4: В магазинах «Август-Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
6: Диалог авто тоғын да яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да ғәділ бәйәдән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
7: Уважаемые абитуриенты!

0: Рахмет яғырларым Максны тұтырғаннар бары бірге. Юғы ұртақ деп әйтірге тілеген еді бәлләр Рустам деп жазушылар бек көп болды. Қызметташылар да шақсы телефонға Яңа ғасыр каналынан Фәриде де язды. Өзі біздің Файл Ғимадов та язды. Эй, малай, мәш келділер. Рахмет барығызға да.
1: Міне ертен башыны ішілетір үшін не көпте керек болмаған аймы? Нешеге тіп мотор етіріп сұрауын қоя білдің, әм біздің радио тыңлаушыларымыз дәрі құбып. Тыңлаушылар армиясы болып, ярдәмгә ашкындылар. Әйе,
0: үзе безнең радио тыңлаучыларыбыз актив булганда, күңелгә хуш инде, күңелгә рәхәт инде. Менә кайбер сораган кешеләр бар менә. Син радиода ничек сөйләшеп утырып була ул диләр менә. Син бит тиге күрмисең кемгә сөйләгәнең. Менә ул бит активлашалар аралары бит язалар. Сез дә языгыз 89178585591-5. Максқа.
1: Әйе. Һәм дуслар, шунысы да бар. Менә безнең радио тыңлаучыларыбыз арасында язучылар бар. Эй, җәйнең матурлыгын күрми калдым түгел. Йолдызлар атылганны күрми калам бугайны кайсы көннәрдә була ул дип язганнар. Җәмәгать, сез күрдегезме йолдызлар атылганын? Мен йолдызлар яңгырын. Күрдеңме әле син быел?
0: Юк, карашында
1: улга тикшерү утырам. Менә августта ул.
0: Әйдә бер шигырбыз әле кич урам әйләнергә.
1: Һәм беләсеңме Рөстәм, шунысы да бар икән, дөньяда ком бөртекләренә караганда йолдызлар күбрәк икән.
0: Кит инде.
1: Галимнәр исәпләүенчә, галәмдәге йолдызлар саны җир шарындагы барлык океан һәм диңгез буйларындагы ком бөртекләреннән күпкә артыграк ди.
0: Субханаллаһ.
1: Менә белегез, мен шушы мәгълүмат белән яшәгез, дуслар.
0: Илвера, йолдызлар дигәннән тагын бер радио тыңлаучыбыз язган. Йолдыз нәмә булмыйм әллә ул бүген дигән.
1: Була, җәмәгать. Шуңа ишарәлибез бит инде. Шул юнәлештә барабыз бит инде. Киләсе чыгышта.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Е, дуслар, 17 август, һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
2: Кушкар.
1: Кушкарларга бүген ялгыз калырга кеңеш итә йылдызлар, тынычлыкта калу, килеп туган сорауларга җавап табарга ярдәм итәчәк.
2: Үгез бозау.
1: Юк, дип, яңалыклар алдында куркып калмагыз, үзегезгә ышанығыз, барысы да яхшы булачак.
2: Игезәкләр.
1: Юк кабарга бүленмичә генә тиешле эшне вакытында башкарып чыгарга тырышыгыз бүген.
2: Кысла.
1: Сезнең барысы да яхшы. Аллага шөкер дигез. Тормышта барысы да уң килеп тора бит. Сөенегез.
2: Арыслан.
1: Акыл белән күңел бер-берсенә каршы килсә дә, алга атлар өчен максатыгыздан тайпылмасагыз иде.
2: Кыз.
1: Илһам бүген сезнең янәшәдә генә. Яңа көнгә йылмайыгыз һәм яңа шөгыль табарга тырышыгыз.
2: Үлчәү.
1: Бу тормышка яңа күзлектән карагыз әле, барысы да аның кадәр үк начар түгел бит.
2: Шаян.
1: Тормышта барысы да китаптагыча бармый, тик шулай да моңсуланырга кирәк түгел, план кора белегез.
2: Укшы.
1: Уңыш ул тырышлыкның нигезе, моны бердә онытмагыз.
2: Кәҗәмегез.
1: Бүген берәр кызык табып, кәефегезне үзегез үзегезгә күтәрегез.
2: Сукыяр.
1: Финанс хәлегез яхшырыр, бераз сабыр итегез.
2: Балык.
1: Бар эшне үзегез генә эшләргә күнеккән булсагыз да, кешегә ял кирәк, бу хакта онытмагыз.
3: Чистай. 103 FM. Радиосында реклама.
4: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
6: Яна Татарсера Олта. Гала-концерт. Ирка Зайна Фахаддинова. Нафатил Макулин. Рустам Асаев. Роял Спасибов. Гульсевин Абдулина. Озат Абитов. Гульна Сафарова. Искандар Хайруллин. М. Башкалар. Максус Клад. Рустам Набиев. Конкурс хитлера. М. Йонгар Хинушлер. 16 сентябрь. Пирамида.
7: Ящиклевый Олта Плюс.
8: НПО Агротехсервис является официальным дилером заводов Ростельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротехсервис. Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
9: 19 август. 18:30. Акбарс-Арена стадионы. Фонбет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка крюшен Джонатар картасы тәләп ителми. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболга кил. Яраткан командаңа көч бир.
10: Рубин футбол буенча Россия кубогы. Украина 18:30.
11: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
12: Кызның уңышы яшәтә. Кышның Орында яны, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, өз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
13: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
14: Давлян.

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 2 ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәверендә сезнең турында кайгырта.
3: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре СИ номер 38-67-2019 елның 6 июненнән, СЛ номер 38-67-2019 елның 6 июненнән, БС номер 38-67-2024 елның 26 ноября.
4: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
5: Подробности на сайте mostovik.rt.ru.
4: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
6: Минзеле районының заманча һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларыны ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
7: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
8: Китанна.
7: Ішек. Татар автоподбор турында білмейсің мұны? Алар Корея білен тұрдан турышлы, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да шанышлы.
8: Кыйбаттыру?
7: Юкла, алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
9: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-Home в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
10: Пыжмах изляп, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, кодрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханасы. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirov.com.
11: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
12: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
13: Казан 2026 ел.
14: Болгар радиосы фестнең генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
15: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
16: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
18: Лилияна Ирназарова.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майы. Жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалыклар.
2: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Халыкара Россия форумының төп эшлекле программасы башлана. Татарстан пилотсыз автобусларның сынау урыны булырга мөмкин. Ә хәзер тулырак. Қазанда Россия һәм Қытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумы дәвам итә. Бүген Қазан экспода төп эшлекле программа башлана. Тотрыклы үсеш драйвері буларак креатив индустриялар Россия-Қытай тәҗрибәсе

0: Болған фикір олышу ұзашық. Россия хам Қытай Халық Республикасы шмәкерлері орасында дизайн, мода, қынершілік сәнағаты, хам цифрлы сәнағат үлкесінде қызметтершіліктің яңа форматларын үзлеуге ойырым иқтибар беру көзде тұтыла. Татарстан юстиция министрлығында холықтан дәулет хезмәтләре порталы оша килгән штрафларға һоғылышлы мөрәжәғәттәр ҡабул ителә. Хәбәр алыучы йыш ҡына жазаның ни өчен бирелгәнен аңламай. Ведомствоның финанс бүлеге башлығы урынбасары Гөлнара Ғәлимжанова аңлатып узғанча, Татарстан юстиция министрлығы мөстәҡил рәүештә штраф салучы орган булып саналмай. Ул штрафлар буенча администратор вазифаларын башҡарыучы учреждение һәм төлөү министрлыҡ реквизитлары буенча башҡарыла. Төләтү сәбәпләре һәм төлөү өчен реквизитлар турында барлыҡ мәғлүмәтләр Дәүләт хезмәтләре аша килгән хәбәрдә була. Барлык нишкәлекләрне ачыклау өчен квитанциядә күрсәтелгән органга мөрәҗәгать итәргә кирәк, диелә хәбәрдә. Татарстан пилотсыз автобусларны сынау өчен полигон булырга мөмкин. Шулай ук Россия транспорт министрлыгында сынау төбәкләре исәбенә Мәскәү, Мәскәү өлкәсе, Санкт-Петербург һәм Ерак көнчыгышны да кертәләр дип белдерде ведомство башлыгы Андрей Никитин. Аның сүзләренчә, пилотсыз транспорт чараларын кертүне башка төбәкләргә дә җәелдерергә кирәк. Россия президенты Владимир Путин билгеләп үткәнчә, җәмәгать транспорт өлкәсендә уңай тенденцияләр күзәтелә, әмма әлегә проблемалар күп кала. Юзу буенча Россиянең ир-атлар җыелма командасы Парижда су спорт төрләре буенча Европа чемпионатында алтын медальләр яулады. Команда составында Татарстан вәкиле Андрей Минаков чыгыш ясады. Россия спортчылары турнирда нейтраль статуста катнашты. 8-гә төшерәбез. Минаков Татарстанны 2023 елдан бирле тәкъдим итә. Узган ел Минаков Россия җыелма составында дөнья чемпионатында эстафетада җиңү яулады. Қазан күшімсіз милеккә бәйләр арту буенча миллионлы шәһәрләр арасында 5-нче урынны яулаған июльдә әзер тұрақның 1 квадрат метр бәйесе июнь белән чагыштырғанда 1,4% артқан. Бу күрсәткеч буенча Татарстан баш қаласы Мәскәүне узып киткән, анда үсеш 1% дәрәҗәсендә иде. Рейтингның лидеры Красноярск, 1-нче бишлеккә шулай ук Екатеринбург, Түбән Новгород һәм Чиләбе шәһәрләре кергән. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 54 тиен, евро 97 сум 51 тиен, юань 12 сум 48 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: достар, 10 тулып килә 17 август. Душәмбе иртәсе. Барыгызның да кәйфләре күтәренкедер дигән өметтә калабыз. Сездән килгән СМС-лар әнә шуңа бер дәлил. Чөнки, әй Аллаһка шөкер, кәйфләребез күтәренке дип язалар. Җәмәгать әнә шулай күтәренке булсын әле. Һава торышына карамастан, үзегез кояш булып балкыгыз дигән сүзне онытмагыз.
1: Карагыз әле, әйтәм, шуны уйлап утырам, календарьгә карабаймы?
0: Нәрсә?
1: Нә бу августта калган һәр душәмбе нинди дә булса бәйрәм белән бәйле малай. Бүген 17 август безнең эшкә чыгуыбыз, шулай ук бәйрәм итеп кабул итәләр безгә.
0: Киләсе безне барысы да эфирга чыгуыгыз белән дип котлыйлар.
1: Әйе. Аңлыйлармы алар? Котларга кирәк монда нишләргә кирәк икән?
0: Котларга.
1: Әйе. Киләсе душәмбе 24 август халыкара Эльвира Вильдан көне булачак. Аннары душәмбе 31 август җәйнең соңгы көне. Карасын безнең душәмбеләр ничек хәерле башланып китә алда.
0: Әлхәмдүлилләх.
1: Әйе. Һәр айда, һәр фасылда да шулай булсын, әйме?
0: Әйе. Амин. Амин шулай булсын. Әлегә ошы әле булар миңа.
1: Кытыклы китерә торганмы?
0: Әйе. Менә син әйттең, әйме, 24-ті дип, әйме, халыкара Эльвира Вильдан көне дип. Рәхмәт Рөстәм. Әй, шуны минем туган көнгә бер генә атна калып бара икән.
1: Әйе.
0: Менә күңел кытыклана. Ни эшләптер кечкенә чакта менә теге 30 көн калды, 29, 28 дип санасак, хәзер алай санамыйбыз инде, әйме. Тик син менә теге бер атна дигәч 7 көннән дип куйдың эшләптер күңел. Нәрсә дип көтә ул минем күңел?
1: Синең яшьтә шулайдыр әле. Мин туган көн, иртәгә туган көн дигәндә дә селкенмәде.
0: Нише болай?
1: Кем белгән инде?
0: Нише яшьтән?
1: Ара тая!
0: Нише яшьтән башлана ул андый халәт?
1: Сул 40-тан соңдыр инде, 40-тан соңдыр.
0: Мин әле яшь.
1: Сиңа ерак әле.
0: Аллаһка шөкер.
1: Бик ерак та түгел, ерак, ерак, ерак.

0: жолдаушыларыбыз шундай да жылы, шундай да тәмле, шундай да рәхәт SMS-лар җибәреп, безгә қонатлар куйды. Шуннан да күткәнсез икән. Менә шулай күтеп торучылар булганда, сагынып торучылар булганда дәртләнеп эшлисе килә дуслар. Менә эшләү теләге тагын да артты.
1: Беләсеңме, менә шуннан әйткәндәйме? Ихлас әйткәндә.
0: Әйт, монда
1: әле кичә нишектер
0: чыгасын килмәгән ими?
1: Башлана бит инде тагын.
0: Тагын теге
1: таң белән уянып, әле ярый хәзер якта кышка таба күзнең тирәнәйгән саен караңгыда уянып.
0: Караңгыда кайтып китү.
1: Дигән уйлар иде, әйме? Шәлпреме килделәр. Теге
0: преме.
1: Элекке замандагы шикелле теге утлы кабызгач тараканнар.
0: Кайткан.
1: Таралашып беттеләр ди уйлар. Чөнки шуннан да яраткан эш урыныңда, яраткан хезмәттәшең белән, яраткан радио тыңлаучыларың белән рәхәт. Ел буе шулай бергәләшеп, бер-беребезне аңлап, аңлашып, шүкердәшеп эшләргә насыйп булсын да, киләсе җәй ялларына насыйп булсын. Аллаһ буйырса.
0: Йә, дуслар, шушының белән без бүгенгә саубуллашабыз, иртәгә тагын ишетелешербез. Дип куйым әле Рөстәмнең сүзе белән. Иртәнге чәй үз сезонын башлый. Сезнең белән бергә уянабыз, дуслар.
1: Сез безнең беләнме?
0: Рәхмәт, бергә булганыгыз өчен безнең белән. Без дә сезнең өметләрне акларбыз дигән өметтә калабыз.
1: Әйе, йоклап калмаска тырышырбыз.
0: Сүз бирәбез.
1: Ну, биреп карыйк.
0: Сүз бирик, ну, үтә-үтәме бит инде.
1: Әйе, кем белә, кай вакыт төрле хәлләр булдыр инде ул.
0: Әйе, тормыш бит инде, без дә кеше.
1: Әйе, дүрт аяклы атта.
0: Болды жетті. Сау болыңыз.
1: Бүгінге жетті. Сау болыңыз.
0: Сау болыңыз, достар. Сау болыңыз. Ертегіге қадір.

0: Химиков урамы 50-нче йорт оң яттан киресе.
1: Астау булашканды һава торышы кеби әйтәди.
2: Әйе, шулай ер шулдыслар, бүген Казанда һәм Татарстанда 17-19 градус җылы булачак, яңгыр урыны белән көчле яңгыр. Секундына җил 4-6 метр тизлектә, магнит 43 балл, басым 748 миллиметр. Сау булыгыз, менә хәзер сау булашсак та була.
1: Сау булыгыз.
3: Болгар радиосында реклама.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла.
5: Телефон 240-4143.
6: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автоны сайтында оферта түгел.
7: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавейл алгансың дип ишеттем.
6: Әйе, икесен дә диалог автодан алдым.
7: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
6: Юкла инде, диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
8: Диалог авто. Хавейл һәм чанганның рәсми дилеры. Тулырак 8-67-77 телефон аша. Казан коды 843.
6: Эйде ашык, шалтырат.
9: Акциясы алуда машиналар болған ғамәлде оферта түгел.
10: Мам, а я принцесса?
11: Конечно.
10: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
11: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
10: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Их ты бар! Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
14: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
15: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
16: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
17: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
18: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
17: Булгар радиосы фест!
18: Популяр җырчылар!
17: Дәртле җырлар!
19: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
18: Килегез!
17: Татнефть-аренаның бозын
19: бергәләп эретик!
20: Билетлар кассир.ру сайтында.
21: ОО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан 100 грамм в Ренчир. ОКРН 118-784-71-89-584.
22: 2020 ел. Ящик лево 6+.
23: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
24: Илгиз Мөхетдинов.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Рөстәм Миниханов Раски форумында катнашучыларны сәламләде. Казан урамында транспорт хәрәкәте вакытлыча туктатылды. Ә хәзер күрәк. Узган төндә Россия төбәкләрендә 205 пилотсыз очкыч юк ителгән, бу хакта Россия саклану министрлыгында хәбәр иттеләр. Пилотсыз очкычларны Астрахан, Белгород, Ростов һәм башка өлкәләрдә, шулай ук Азов һәм Кара диңгез акваторияләрендә бәреп төшергәннәр. Татарстан территориясендә пилотсыз очкычлар теркәлмәгән. Татарстанда кадрлар хезмәтләре вәкилләре иң мөһиме кешеләр дип исемләнгән экспертлар белән очрашулар сериясенә старт бирде. Аның беренче утырышы Бәшир Әмиев исемендәге IT-паркта оештырылды. Ул IT-тармак эшчәнлегенә багышланды. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова сүзләренчә, 2032 елга кадәр бу өлкәгә тагын 5000 IT-белгеч кирәк булачак.
3: Алар безнең 27 төрле оешмадан, зур IT-компаниядан, ICL-дан, IT-парктан, Иннополистан һәм кечкенә генә IT-компанияларда. Аларның бөтенесенең дә бер проблема бүгенге көндә. Чөнки бүгенге көндә безгә бик күп IT-кадрлар кирәк. Әйтик, республикабызда 32-нче елга кадәр тагын 5000 кеше IT-тармагында эшләүчеләр кирәк. Чөнки безнең бүгенге көндә 50 меңнән артык кеше эшли бу тармакта, ә тагын инде 55 меңгә кадәр 32-нче елга кадәр. Чөнки без күрәбез, безнең нинди проблемалар. Беренчедән, безгә кирәк безнең хезмәтнең отечественное программное обеспечение дигән. Шуңа күрә кирәк IT-кадрлар, аналитиклар, программное обеспечение белән, искусственный интеллект белән эшләүчеләр.
2: Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Раски, Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумын ачуда катнашучыларны сәламләде. Форум 2023 елдан бирле уздырыла һәм ул Россия белән Кытай арасында гамәли хезмәттәшлекне үстерү өчен иң эре мәйданчыкларның берсенә үрелде. Быел катнашучыларны бай программа көтә, диде республика җитәкчесе. Искәртеп узабыз, бүген Казан экспода төп эшлекле программа башланды. Тотрыклы үсеш драйвере буларак креатив индустрияләр, Россия, Кытай тәҗрибәсе дип аталган фикер алышу узачак. Россия һәм Кытай Халык Республикасы эшмәкәрләре арасында дизайн, мода, һөнәрчелек сәнәгате һәм цифрлы сәнәгать өлкәсендә хезмәттәшлекнең яңа форматларын эзләүгә аерым игътибар бирү күздә тотыла. Татарстанда 10 хезмәткәрнең 4-се диярлек бәяләрнең төбәк дәрәҗәсен исәпкә алып, Россия буенча уртачадан югарырак хезмәт хакы ала. Республикада мондый хезмәткәрләр өлеше 38.9%-ка җиткән. Бу хакта РИА Новости яза. Татарстан югары хезмәт хакы алучы хезмәткәрләр өлеше буенча Россия регионнары рейтингында 10-нчы урында. 2025 ел нәтиҗәләре буенча Россиядә уртача хезмәт хакы 14.3%-ка арткан, 2026 елда уртача хезмәт хакы 108 000 сумга җиткән. 2026 елның июнендә эшсезлек дәрәҗәсе 2.5

ұннан 2%. Қозанның Йоңа Азина һәм Халиты урамнарында транспорт хәрәкәте вакытлыча туктатылды. Бу жылылық трассасын төзү эшләре белән бәйле. Шикле чаралары берничә этапта башкарыла. Бүгеннән 25 августка кадәр хәрәкәт юл Йоңа Азина урамында 43 йорттан Халиты урамында урнашкан 43 йорт белән кисешкән өлешенә кадәр шикләнә. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга киңәш ителә. Хова торышы хоқында бүгін Татарстанда уязучан болытлы күн, урыны белән яңғыр, күндіз 12 градустан 17 градуса қадар жылы болу фаразлана. Қозанда бұ минуттарда 16 градус жылы.

0: Иртегеден жылыта башлайды, ондан соң үссе көннәр булып олашақты. Менә ди-ди-ди деген сүзләр белән мин инде студияга килеп кердем. Шушы минуттан көндезге 4 дип әйтим микән, кичке 4 дип әйтим микән, кыскасы сәгать 4-кә кадәр Булгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбер аралашырмын. Кәйеф шәп, сезнеке дә шәп, минеке дә шәп. Иртәнге шәйләр чыкты. Без барлык алып баручылар сезнең белән бергә шатландык, йылмайдык. Ай, рәхмәт төшкерләре дип мең-мең рәхмәтләр укыдык. Алар белән яртышар сәгать кочаклашып тордык. Булай әле кочаклашкан юк иде.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Зәринә Хәсәншина.

0: Менә бая әйтеп үткән идем бит әле, диван турында сөйләргә мөмкин инде, әймәс зәңгәр күзле җирән песиләр. Көне бит инде алар турында да сөйләргә мөмкин, һәрбер кешенең иендә песи бар һәм инде күп кешедә җирән песи. Бар аларны сез тәрбиялисез. Ләкин менә минем нишләптер бүген аяклар турында сөйләсем килә, яратам аякларымны дип әйтә торган көн. Аяк инде ул кеше өчен иң кирәкле нәрсәләрнең берсе. Менә аяк сынса, кеше аягының ни дәрәҗәдә кадерле икәнен аңлый башлый. Менә аяклар алар сызлыйлар, кечкенә олы кешеләрнең генә түгел, кечкенә кешеләрнең дә аяклары сызлый башлый. Менә аяк сызланганда сез нинди ысуллар кулланасыз, нәрсә кулланасыз, өйдә ясалган берәр кремнар кулланасызмы, әллә инде сатып аласызмы, нәрсә эшләргә була аяк сызлаганда? Бәлки бүген сөйләшкәндә берәр радио тыңлаучыбыз файдалырак киңәш язып җибәрер дә, ул киңәшнең кемгәдер файдасы тияр. Менә уйлап-уйлап утырам да, әйме, аякларга бармаклар ни өчен кирәк дигән сорау туа. Ни өчен кешеләрнең аяк үлчәмнәре төрле? Ни өчен аяк ыйганда ул шенчи башлый? Менә 1001 сорау. Менә шушы сораулардан чыгып кына да аякның ни дәрәҗәдә кадерле икәне аңлашыла.
1: Әгерҗе 107.9 FM. Радиосында реклама.
2: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Күзнің оңышы яшәтә, қышның қорында әме, яз жиханға жанын үрі. Әжәйнің бар, үз дәме, жәй дәме, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Их ты бар!
6: Их ты бар!
7: Их ты бар! Радиосы тәкъдим итә.
8: 12 сентябрь Татнефть аренада.
9: Булгар радиосы фест.
10: Популяр җырчылар,
11: дәртле җырлар,
12: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
13: Килегез.
14: Татнефть аренаның бозын
15: бергәләп әйтик.
16: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 6 евро 42 ел. Огрея 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекле 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
18: Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар. Бер караш җир ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый.

0: Озанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә, студияда Гөлназ Рәшитова. Бүген Қозан экспода Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумының төп эшлекле программасы башланды. Анда катнашучыларны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Форум 2023 елдан бирле уздырыла һәм ул Россия белән Кытай арасында гамәли хезмәттәшлекне үстерү өчен иң эре мәйданчыкларның берсенә әверелде, диде республика җитәкчесе. Искәртеп узабыз, бүген Қозан экспода төп эшлекле программа башланды. Урында хезмәттәшебез Люция Шарафиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Люция, хәерле көн, сүз сезгә.
6: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйерле көн. Гөлназ, тантаналы төстә форумны ачканнан соң кунаклар эшне күргәзмә белән танышудан башлады. Монда Кытайда һәм Татарстанда эшләнгән продукция, яңа эшләнмәләр белән танышырга була. Күзне бигрәк тә кызыл төс иркәли, чөнки кытайларның яраткан төсе ул кызыл төс. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, форум үз нәтиҗәләрен бирә. Ул яңа инвестицион проектларда килешү ләрде шагылыш таба. Республиканың цифрлаштыру һәм элемтә министры урынбасары Булат Габдрахманов белдерүенчә, ясалма интеллект буенча хезмәттәшлекне киңәйтү күздә тотыла.
7: Бүген инде раски ул сөйләшүләр генә түгел, ә конкрет проектларга юл ача торган мәйдан. Форум кысаларында без Шенжен ясалма интеллект индустриясе ассоциациясы белән үзара аңлашу һәм ясалма интеллект өлкәсендә хезмәттәшлек турында меморандум имзаладык. Алдагы максат Татарстан һәм Кытай компанияларын турыдан-туры бәйләү, технологиялар трансферын, уртак пилот проектларын һәм кадрлар әзерләүне оештыру.
6: Форумның программасы киң кырлы, шулар арасында медицина һәм авыл хуҗалыгы, сәнәгать

0: Қоғылғандары ойрым ұрын алып тұра. Россия, Қытай сәлеметлік соқлау үшін технологиялар фәнни ішіліклі үшірашуы да бұйыл бірінші тапқыр өте. Гүлназ.
1: Рахмет, Люция, біз дәуам етебіз. Россия ауыл хужалығы министрлығы ашлық экспортын шектеу арқасында қотлулы хәлде қолған ауыл хужалығы жетіштірушілеріне ярдәм ету шаралары комплексін қорый. Бұл хақта реальный время язам. Бірінші ширатта ярдәм ашлық профициты болған төбәкләргә барынан дәлік күнек өлкәләргә юнәлдіріләшек. Онда егіншілер оңышыны сатуда һәм займнарны қоплауда қиындықлар кешіре. Шулай ук ашлық жетіштірушілерге бигрәк тә илнең яңа төбәкләрендә өстәмә субсидияләр бирү мөмкинлеге карала. Шул ук вакытта бүген билгеле булганча солым органнары тулы ставка буенча бердәм ауыл хужалығы салымын ташламалы ставкалы регионнарда теркелген, әмі осылда башқа субъекты ішенік олып барған фермерларға есепләп шығара башлаған. Татарстанда бурсыққа оу сезоны ашылды. Ол 31 октябрьге қадар дәвам етешек деп хәбәр иттеләр Татарстан биоресурслар буенча дәүләт комитетында. Ведомствода бурсыққа оу вакытында ғәмәлдә булган чикләүләр турында искә төшерәләр. Айрым алганда, хайваннарның ояларын җимерү һәм казу тыела. Искәрмә буларак, оуда кулланыла торган эткә ярдәм итү өчен ояны өлешчә казу рөхсәт ителә. Оу тәмамланганнан соң, ояның казылып алынган өлешләрен тулысынча туфрак белән күмәргә кирәк. Укытучыларга бирелә торган бүләкләрнең бәя лимитын ким дигәндә 5000 сумга кадәр арттырырга кирәк. Бу хакта РИА Новости Россия иҗтимагый палатасы сәркатибе урынбасары Владислав Гриб хәбәр итте. Аның сүзләренчә, гамәлдәге 3000 сумлык лимитны ким дигәндә 2 тапкыр күтәрергә мөмкин. Ул билгеләп үткәнчә, зур шәһәрләрдә затлы чәчәк бәйләме һәм бер тотма конфет еш кына 3000 сумнан кыйммәтрәк тора, шуңа күрә лимитны арттыру үзен аклар иде. Гриб билгеләп үткәнчә, һәр ата-ана яки укучы бүләкнең бәясен үз мөмкинлекләреннән чыгып билгели ала. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профильгә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945. 91.5

0: Олдан кимендә 10 көн ишендә җиткерә. Ял көтендә медицина тикшерүе узуны эш бирүче хезмәткәр ризалыгы белән генә планлаштырырга хокуклы икән. Инде нәтиҗә ясап шуны әйтергә була, сез эш көнендә дә медицина тикшеренүен уза аласыз.
1: Ә сез беләсезме?

0: шоу реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңіз де әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлешеміз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілі. Иң мүхімі, лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирек ішірі тұрған дару өләннәрі бар. Үстеуіне һәр өсімлік өзігіне ярдәм ету білән шикләнмей, ә икіншісін тулыландырып дәвалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
2: 2026 елның 20 августында фармлен дәруханәләрендә лекар жылудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Болгар радиосы.

0: радиосы. Тоқсандар да Биш FM.
1: Уника плюс.
2: Әдәби оқулар.
3: Халиса Ширман. Күңелнең иң садақлары ялкынлы сүзләргә ышана. Әйт әле, мәхәббәт сүздәме? Сүздән мәллә ул башлана? Сагындым дисең син. Исемдә наз белән түбәлгән карашың. Булгандыр, наз көткән чакларым, хисләрнең эзләгән яңасын. Син дә бит, сиратны кичсәң дә күңелең мәңгегә дуамал. Барсы да яныңда,

0: сүйу юк. Дүрслек һәм ялган шуалган. Ә бәлки уенның тотлысын башыңда барлыкка китереп, юрисың мәҗнүндәй тилереп, бер гүлдән башкага сикереп. Үз гөлең йокыга толганда, хыялың билгесез күбәләк. Сагындым дисең син. Сагынма, тормышлар тын әле, түгәрәк. Тик дөнья куласа, бер баса, сүзләрнең кадере югала. Сагындым. Күрәсең, зур ялган кечкенә бер сүздән башлана.
1: Болгар радиосы.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.
5: Иртәгә 18 августта Казанда һәм Татарстанда көн болытлы булачак, көндез аязачак. Төнге сәгатьләрдә яңгыр дигән урыны белән көчле яңгыр, көндез шулай ук кыска вакытлы яңгыр, төнлә һәм иртән кайбер районнарда туман да булачак, яшен булуы да ихтимал. Төнлә 10-15, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 17 градус җылы.
2: Болгар радиосында реклама.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
7: Шулай мени? Хәзер сообщайся алып кайталар икән.
8: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Telegram-да Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
3: Дамил компаниясе сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайламалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
9: 19 август. 18:30-да. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка керү өчен җанатар картасы таләп ителми. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболга кил, яраткан командаңа көч бир.
10: Рубин футбол буенча Россия кубогы. Украина 1880 номерлы 120 Казан клубы. 2016 ел.
11: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Казанда мобиль уен буенча чемпионат башланды. Баш қалада яңа мәктәп төзергә планлаштыралар. Хәзер тулырак. Бүген Казанда Татарстан рәисе кубогына мобиль уен буенча чемпионат старт алды. Ярышлар Бәшәр Әмиев исемендәге IT паркта Киберпарк арена мәйданчыгында уза. Киберспортчылар 400 000 сум күләмендә приз фонды өчен көрәшә. Турнирда катнашучылар үзләрен профессиональ дәрәҗәдә таныта, тактик күнекмәләрен күрсәтә һәм фикердәшләрен таба ала. Казанның Шыңғыс Айтматов урамында 1500 оқушыға исәпләнгән мәктәп төзергә планлаштыралар. Инженерлык челтәре салу өчен билгеләнгән участокның кадастр номерына караганда, яңа мәктәп молодежный торак комплексы каршында урнашачак. Мәгариф объекты өчен Ныксау урманы территориясының берелешен бүлеп биргәннәр. Мәктәптән тыш проект торак комплекс төзүнендә күздә тота. Территорияны ике этапта үзләштерергә планлаштыралар. Яңа йортларда яшәүчеләр өчен 547 машина урыны каралган. Казанда яңа гастрономия фестивале «Зур Казан пикнигы» оештырылачак. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Киров һәм Мәскәү районнары башлыгы Владимир Жаванков сөйләде. «Зур Казан пикнигы» 22 августта Либәжье мәйданчыгында узачак. Фанда берничә мәйданчык һәм төрле активлыклар оештырыла. Көн дәвамында фестиваль кунаклары өчен төрле мастер-класслар, мәйданчыклары эшләячәк. Татарстан пилотсыз автобусларны сынау өчен полигон булырга мөмкин. Шулай ук Россия транспорт министрлыгында сынау төбәкләре исәбенә Мәскәү, Мәскәү өлкәсе, Санкт-Петербург һәм Ерак көнчыгышны да кертәләр дип белдерде ведомство башлыгы Андрей Никитин. Аның сүзләренчә, пилотсыз транспорт чараларын кертүне башка төбәкләргә дә җәелдерергә кирәк. Россия президенты Владимир Путин билгеләп үткәнчә, җәмәгать транспорт өлкәсендә уңай тенденцияләр күзәтелә, әмма әлегә проблемалар күп кала. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 84 сум 54 тиен, евро 97 сум 51 тиен, юань 12 сум 48 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
5: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Әлеге сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
3: Җырлы сәлемебезне башлыйбыз. Сездән килгән котлау хатларын бүген мин Дилбәр укырмын. Bulgarradio.com сайты аша алынды. Беренче котлау, әлеге котлауны безгә Мөсләхова Гөлназ Шәйхинуровна юллаган. Яраткан җизнәбез Сафиев Зөфәр Шәрифулла улының туган көне өчен күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлык, тигезлектә яшәргә алма апа белән балаларыгыз сезгә шатлык кына китерсеннәр. Туган көнең синең котлы булсын, туар таңың булсын бәхетле. Язмыш дигәннәре һич кайчан да күпсенмәсен иде бәхетне. Шатлыкларда үтсен һәр бер көнең бәхетле бул гомер гомергә. Куанычлар сиңа насыйп булсын, рәхмәтле бул һәр килгән көнгә. Сине яратып туганнарың дилгән. Шушы изге матур теләкләргә үреп, әлбәттә инде сезнең хөрмәткә җырда яңгыратуыбызны сораган.

Яраткан җизнәбе Сафиев Зөфәр Шәрифуллауланың туган көне гомер бәйрәме өчен күңелдән котлыйбыз. Сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлык тигезлектә яшәргә алма апа белән. Балаларыгыз сезгә шатлык кына китерсеннәр. Туган көнең синең котлы булсын. Туар таңың булсын, бәхетле язмыш дигәннәре һич кайчанда күпсенмәсен иде бәхетне. Шатлыкларда үтсен һәрбер көнең бәхетле бул гомер гомергә. Куанычлар сиңа насип булсын, рәхмәтле бул һәр килгән көнгә. Сине яратып, туганнарыңды илгән. Әлеге котлауны без Болгар радио.ком сайты аша алдык. Чын күңелдән сезне тагын бер кат туган көнегез белән котлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезнең дә якын, кадерле кешеләрегезнең туган көннәре, гомер бәйрәмнәре икән котларга телисез икән, Болгар радио.ком сайтына мөрәҗәгать итегез. Көн сайын 12 белән 1 арасында, кич 8 белән 9 арасында бездә Болгар радиосында җырлы сәлам тапшыруы. Һәм 7 җәһәт котлау вакыты һәр сәгатьнең 45 минутында, ул вакытта да инде без Болгар радио.ком сайты аша алынган котлауларны укыйбыз.

0: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
1: Яңа тәнет Т4Л кроссовера, кинг-салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмеше сойла. Яңа тәнет Т4Л инде сатуда, 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Уважаемые абитуриенты!

0: доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Диалог авто торында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто, килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
2: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхретдинова, Нәфкать Нигъмәтуллина, Рустам Асаев, Раяз Фаситов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
3: Яшикләве 6+.
4: Тәрәзә кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пыялаларгамы?
5: Алтын кул.
4: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камытамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Этне 98.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
9: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче айфон хуҗасы бул.
8: Ах! Акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтакте-дагы рәсми төркемендә.
9: Әйе.
10: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
11: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
8: 12 сентябрь Татнефть аренада.
12: Булгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар,
12: дәртле җырлар,
9: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез!
12: Татнефть аренаның бозын
9: бергәләп бердик.
13: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 евроны 42 ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Ринас Шихапов, «Язмыш Бурана». Жер шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы яласыз.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студияда Гөлназ Рәшитова. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда уза торган Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумы кысасындагы Россия-Чайна экспорт күргәзмәсен карады. Әлеге мәйдан форум көннәрендә эшләячәк. 4000 квадрат метр мәйданны алып торучы

0: Әзмә Россия һәм Кытай Халык Республикасы сәүдә-икътисади хезмәттәшлегенең актуаль юнәлешләренә багышланган, бирдә финанс, IT, авыл хуҗалыгы, сәнәгать, мәгариф, медицина кебек юнәлешләрдә эшләүче Россия һәм Кытай компанияләре үз стендларын тәкъдим итә. Теманы дәвам итеп, Казанда Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумы мәйданчыгында микроэлектроника халыкара ярышлары уза, 8 илдән катнашучылар дисплейлар алмаштыру һәм аналог платларын ремонтлау кебек 2 категориядә ярыша. Катнашучылар эш тизлегендә һәм сыйфатында көч сынаша. Узган елда микросхема алмаштыручылар арасында иң яхшы нәтиҗә 4 минут 20 секунд тәшкил иткән. Ә быел ярыш алдыннан тренировка вакытында Малайзиядан килгән катнашучы 1 минут 40 секунд нәтиҗә күрсәткән. 30 августа Татарстан башкаласы бер юлы ике төп бәйрәмне республика көнен һәм шәһәр көнен билгеләп үтәчәк. Быел барлык бәйрәм чаралары Татарстан ярата, Казан ярата дигән уртак шигар белән берләштерелә. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен концертлар, театр куелышлары, спорт һәм гаилә программалары, фестивальләр, иҗади проектлар, мастер-класслар әзерләнә. Бүген бу хакта мэриядә узган киңәшмәдә мәдәният идарәсе җитәкчесе Алия Захидуллина сөйләде.
1: Без быел республика көне безне һәм шәһәр көне безне бер форматта, бер концепциядә үткәрергә булдык. Урысча әйткәндә, Казань влюбляет, Татарстан влюбляет, Казаннан мәхәббәтем, Татарстанның мәхәббәтем дип атала. Кашаны инде без үзебезнең республика һәм шәһәрбезгә мәхәббәтебезне аңлаталабыз. Нәкъ менә шушы көннәрдә, шуңа күрә менә казанлылар белән безнең килгән кунакларыбыз белән бергәлектә әйтәгез, бергәләшеп әлеге көнне үткәрик һәм бәйрәм чараларына без инде әзерлекне башладык. Бәйрәм чаралары безне берничә көн узачак. 25-нән үк башлана инде ул печән базары булачак Иске Татар бистәсендә 28-е көнде традицион булган безнең проект мэриянең балконнарында безнең шигырьләр укыла. Шуңа күрә 28-е көнне кичке 8-дә без казанлыларыбызны һәм кунакларыбызны көтеп калабыз.
0: 2026 елның гыйнвар-июль айларында Татарстан Росреестры мөлкәтне кадастр исәбенә кую һәм теркәү өчен 340 мең 300 меңнән күбрәк ариза кабул иткән. Ведомствоның матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 10%-ка күбрәк. Бер юлы кадастр исәбенә кую һәм милек хокукларын теркәү өчен 24 мең ярым ариза җибәрелгән. Һава торышы хакында бүген Татарстанда уязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

0: Эй, жәмәғәт, менә вақытны бушқа үткәріп отырмын мен. Күп нәрсәләргә үйрәнәм. Сіздән яраткан радио тыңлаучыларыбыздан үйрәнәм. Баклажан салаты ясарга үйрәтеп язып җибәрдегез. Мең рәхмәт. Кичә безнең инде иш шартларында колбаса ясау көне билгеләп үтелгән иде. Мен инде вақытыгыз булганда язып җибәрерсез әле үзегезнең рецептыгызны дигән идем. Алсуга ул язып җибәргән. Рәхмәт сезгә, яраймы? Бер кемгә дә әйтмим, үзем генә ясап карыйм. Чынлап та, моның өчен инде ит кирәк, эт ишәгесе түгел инде, ишәге кирәк, ишәге кирәк дигәннәр, ат ишәгесенә тутыралар дигән. О, бузау һәм ат ишәгесенә тутырып ясарга кирәк икән. Менә боларның барсында тапканнан соң, мин инде һичшиксез бу колбасаны ясап караячакмын. Хәзердән үк авыздан сулар килеп тора инде.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка керү өчен җанатар картасы таләп ителми. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболга кил, яраткан командаңа көч бир.
3: Рубин футбол буенча Россия кубогы. Украина 18 августа 2020. Озан Кырлыбек. Матч 2016 ел.
4: Алмас Латипов.

0: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз.
3: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша. 8-965-620-44-44.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Салкын чай белән янә бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Бериннән алып 20 август Кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
7: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Район 309-169-0049-4976. 2014 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
8: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәшесе клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
9: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
10: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Тапшыруларыбызны дауам итебез, дуслар. Бүген 17 август, дүшәмбе көн яңа хезмәт атнасын башлап җибәрдек. Инде күпләрегез шушы минутларда төшке аш ашап утыралардыр, кемнәрдер инде төшке ашларын ашап бетереп яңадан эшкә тотынганнардыр. Бу атнада менә җайлы гына, җитез генә, тиз генә үтеп китәр дип уйлыйм. Ләкин бер дә атналарның да көннәрнең дә үтүен теләмим, нишен дигәндә атналар, көннәр белән бергә җәй дә үтеп китә. Ә без җәйне барыбызда бик яратабыз, нинди генә һава торышы булуына карамастан. Сездән килгән СМС хәбәрләрне дә укыйм. Менә бу колбасаны вакыт булгач ясап карармын әле дип язып җибәргән идем Алсуга. Вакыты кара көз кергәч инде аның, Дилбәр, минем бер килен рецептларыңны кешегә өләшәсең, кунакка килми башларлар дип әйтә иде. Рецептларымны җыйдым да башка рецептларымны җыйды да башка иргә качты. Ә минем кунакларым барыбер киләләр, чөнки ашар өчен түгел, ә дус булганга җыелабыз. Кирәк санасагыз, сөйли аласыз диген. Сөйлибез инде барсында, кызык бит, кызык. Кунак ул синең рецептыңа да карап килми, ризыгыңа да карап килми, сез әйтмешли, ул дус булганга, якын күргәнгә килә. Әгәр дә инде алар сезне якын күрмиләр икән, беркем дә килеп тормаячак. Зур рәхмәт язып җибәргәнегез өчен. Чынлап та бу колбасаны мин дә карап-карап утырдым да, кара күзләр җиткәч, кемдер малын суйгач, безгә инде бузау ишегесе бирсәләр берәрсә, әйме? Менә шул вакытта ясап карарга була. Ләкин ясап карыячакмын.

Аяклар турында сөз алып барасыз, сезне тыңлап ойланып йөрим әле. Ни өчен минем аякларым гүл эши икән ул дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Гөлүсә. Салкын аяклар куркыныч авыру турында гына сөйләми, еш кына бу нормаль күренеш икән. Исән калу механизмы шулай эшли. Куллар һәм аяклар һәр вакыт беренче булып эшли. Суыкта кан ичке органнарда топлана, ә кан тамырлары әгъзалар ошонда кысыла. Шулай итеп, тән акрынрак туна һәм үз ичендә җылыны тотып тора. Ләкин кайбер кешеләрнең куллары һәм аяклары җылы шартларда да эшли ала. Бу нәрсә турында сөйлисең? Беренчедән, борчылу һәм стресс мондый вакытта кан тамырлары кысыла, югарыда әйтелгәнчә, алар тәүдә кулларда һәм аякларда кысыла икән. Йоқы туймау мондый вакытта организмда мәддәләр алышыны бозыла, шуңа кан акрынрак йөри. Аяклар эшенең иң таралган сәбәбе кан әйләнеше дөрес булмау икән. Тагын менә безнең радио тыңлаучыларыбыз бу хакта нәрсәләр беләләр икән. Ни өчен җәйге эссе көннәрдә дә аяк эшергә мөмкин икән?

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синен табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Казанда Россия халыгы форумы ачылды. Сентябрьдә Россия халкын 22 эш һәм 8 ял көне көтә. Ә хәзер тулырак. Бүген Казанда Россия белән Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыгы форумы ачылды. Татарстан рәисе белдерүенчә, Кытай республиканың төп инвесторы. Татарстан Кытай элемтәләренең елдан-ел ныгуы Россия белән Кытайның ышанычлы партнерлыгына зур өлеш кертүе сөендерә. Узган ел безнең товар әйләнеше рекордлы күрсәткечләргә җитте һәм 3 миллиард 350 миллион доллар булды дип ассызды.

0: Бұның өзіншелігі шында береді Қытай провинциялар білен қызметтәшілікке зұр ұрын берілі. Мұны Қозан Экспода ұйыштырылған көргезмедер осылай. Республика лидері бірінші етіп Шанси түбегі павильоны білен тонышты. Онда береді жетіштірілі тұрған продукция тәғдім етілген. Форумның үш нәтижелері яңа инвестиция проектларында келішулерді ортақ производстволарда һәм білім беруді дауам ете дейді ол. Бұл түп иқтибар медицина өлкесіндегі яңа технологияларға, ясалма интеллектқа, сәнәғаттегі яңалықларға беріле. Цифрлаштыру һәм ілімте министр орынбасары Булат Ғабдрахманов білдіруінше, ясалма интеллект бойынша хезмәттәшлікне кеңейту мақсаты қойыла.
1: Бүгін енді раски ол сөйлешулер генә түгел, конкрет проектларға юл аша торган мейдан форум кысаларында біз Шинжен ясалма интеллект индустриясы ассоциациясы белән үзара аңлашу һәм ясалма интеллект өлкәсендә хезмәттәшлек турында меморандум имзаладык. Алдагы максат Татарстан һәм Кытай компанияларын турыдан-туры бәйләү, технологиялар трансферын, уртак пилот проектларын һәм кадрлар әзерләүне оештыру.
0: Татарстан рәисе икътисадка багышланган эшлекле сессиядә дә катнашты. Рөстәм Миннеханов белдерүенчә, республика Россиянең пилотсыз икътисады үзәкләренең берсенә әверелергә тиеш. Без уртак пилот проектларына, технологияларына, сынау зоналарын һәм логистик коридорларына да кертеп, хезмәттәшлекнең яңа форматларын карарга әзер дип белдерде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Шулай ақ бүгін Раски форумы қарарларында Татарстан рейсі Рустам Миннеханов Шандун Хайспид Қытай компаниясы жетекшілігі білен ұшырашты. Республика лидері ауысыздықлағанша Татарстан Россияның алдыңғы түбекләрінің бірсі боларақ, Россия білен Қытай арасындағы қызмет тәшілікіне үштіруді актив қатнаша. Республика Қытайының 8 провинциясы білен келешулер һәм муниципаль бірәмліклер арасында бірінші келешу имзалады. Пекинда Татарстанның сәуде иқтисади вәкілігі, Қазанда Қытайның генераль консулығы эшли. Қазан белән Қытай шәһәрләре арасында даими туры әвиәлемтә әмәлгә ашырыла. Шандун хай-спид логистика һәм транспорт инфраструктурасына идарә итү өлкәсендә Қытайның иң эре компанияларының берсе булып тора. Без бер поезд бер ел проектын әмәлгә ашыруда актив катнашабыз. Без хезмәттәшлегебезне үстерергә телибез, диде республика рәисе. Сентябрьдә Россия халкын 22 эш һәм 8 ял көне көтә. Бу хакта РИА Новости Президент Академиясенең дәүләт хезмәте һәм идарә институтының халыкның финанс грамотлылыгын арттыру буенча федераль методик үзәге эксперты Екатерина Медикова хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, сентябрь өстәмә ял көннәре булмаган гадәти эш ае булып тора. Анда барлыгы 30 календар көн, шуларның 22-се эш көне, ә 8-е ял көне булачак. Стандарт 5 көнлек эш атнасы белән эшләүче россияләр сентябрьдә 176 сәгать эшләячәк. Валюталар курсы турында бүген доллар 84.54 йен, евро 97.51 йен, юань 12.48 йен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз үшән болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22 22 945.

0: Октябрь, Татнефть Аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть Аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть Арена Буз Сарай кассаларында. Һәм ТНА Тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть Арена Буз Сарай. Казан РТ 6 районы 42 ел. Огрея 16, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшекле 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Нәҗибә Сафина. Вакыт белән сөйләшкәч. Уянуга уй агымы минем җан аша уза. Кая узу, уй ташкыны җил давыл булып туза. Тырды, ялгыз чәеңне эч, тарап ур чәчләреңне, теләмәсәң дә эшләрсең эшлисе эшләреңне. Юк, эшләмим дип карыш та килтәрәс кашысына. Ашларыңны җыермады дөньяның ачысына. Әнә, туганда ук елап кызарган көннең күзе. Күз яшьләре аша кыяш барыбер әйтә сүзен. Янган, кабына алганнар җылыта галәмне ди. Син хәзер барып аласың барыбер каләмне ди. Нәқ ул әйткән шия ғамәлем, кулларымда каләмем. Вакыт фарманын үтәми чарасы юк адамның. Жаныңда булса, түгелер дөньяға жан жылыңды. Кыяшқына яқтылықның бире жерге шынынды. Ұзақ дейіп хафаланма, барып жету жанларға. Кыяш нуры ниш яғасыр киле, білсін таңларға. Сикіріп тұрам, ұят, ұят, ұят кыяш алдында. Мин жыр язам. Аны татар, жырлы яшак тагында.
0: Болгар радиосында Хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили жауаплылыгы шикленген җәмгыяте.
4: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская Сиерра металл черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.
7: Иртәгә 18 август дишәмбе көнне Казанда һәм Татарстанда көн болытлы булачак, көндез аязлышак диелгән, төнге сәгатьләрдә яңгыр урыны белән көчле яңгыр, көндез кыска вакытлы яңгыр. Төнлә һәм иртән урыны белән туман, яшен булуы ихтимал. Төнлә 10-15, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак. Башкалабыз Казанда 16 градус җылы.
0: Болгар радиосында реклама.
8: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют зебра. Если перевести на человеческий язык, то получится...

0: Болганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері «Кан Авто 3 автосалоны» жауаплылығы шекленген жамғияты.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на «Волгу»? В «КанАвто» до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в «Волга КанАвто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Отсутствует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үзешен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Казанда Россия холограф форумы ачылды. Башкалада юллар ябыла, ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия форумы кысаларында Кытайның Шэньси провинциясе халык хөкүмәте губернаторы урынбасары У Виньган белән очрашты. Республика лидеры билгеләп үткәнчә, Татарстанның Кытай партнерлары белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе зур. Хезмәттәшлек төрле юнәлешләрне кулачлый, IT өлкәдән алып авыл хуҗалыгына кадәр. Татарстан белән Кытайның товар әйләнеше узган ел рекордлы булды һәм 3 миллиард 350 миллион доллардан артып китте. Кызганычка каршы, безнең Шэньси провинциясе белән хезмәттәшлегебез әлегә җитәрлек дәрәҗәдә шулмаган. Сезнең провинция Кытайның икътисади, фәнни һәм мәдәни үсешенең төп үзәкләренең берсе. Сез бай тарихи мәдәни традицияләрегез һәм уникаль мирасыгыз белән дан тотасыз. Бу провинцияны туристлар һәм мәдәни алмашу өчен кызыклы итә, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул ассызлыгынча, бүгенге форум үзара диалог урнаштыру, эшлекле һәм мәдәни даирәләр арасында турыдан-туры элемтәләр урнаштыру, хезмәттәшлекне үстерү буенча конкрет адымнар ясау өчен яхшы сәбәп. Бүген Казанда ачылган халыкара Раски форумында мәгарифкә дә игътибар зур. Казан федераль һәм Кытайның Шандунь провинциясе уку йортлары базасында алдынгы технологияләр университеты оештырылачак. Татарстан мәгариф министры Илсур Газиуллин белдерүенчә, соңгы елларда ике ил арасында студентлар алмашу программасы эшли. Республиканың 87 мәктәбендә Кытай теле укытыла.
5: 2016 елдан алып 26 елга хәтле Кытай теленә безнең 12 меңнән артык укучы өйрәнде. Бу бит бик зур сан. Бердәм дәүләт имтиханнарын безнең быел 11 кеше бирде. Урташа баллары аларны 75 балл. Былтыр 5 кенә кеше биргән иде. Әгәр дә алсак инде олимпиада буенча, безнең Кытай теленә шулай ук олимпиада без актив катнашабыз. 13 кеше катнашты, 13 укучы. Шуларның икесе призер булды. Бу әйтеп тора, Кытай теле башка телләр белән, чит телләр белән бер рәттән тормышыбызга кирип бара. Аңа игътибар арта һәм балаларның Кытай теле аша дөньяга чыгу мөмкинлекләре күбрәк.
4: Казанда 21 августта актив ял һәм спорт сөйчеләренә Камал театры янына сабкультура фестиваленә чакыралар. Күрше фестивале кысаларында уздырыла торган чараларга кызыксыну артуны исәпкә алып, әлеге фестивальгә тагын да күбрәк катнашучылар һәм тамашачылар көтеп калалар. Бар тик алдан теркәлү узарга гына кирәк. Бу хакта бүген мэриядә узган киңәшмәдә Вахитов һәм Идел-Буй районнары башлыгы Альберт Салихов хәбәр итте.
6: Фестиваль кысаларында күп төрле форматлы активлык каралган. Бу 5 һәм 15 километрга спорт дистанцияләре, шулай ук 200 һәм 400 метрга спринтер ярышлары да. Программаның аерым өлеше костюмлы йөрүләр, катнашучылар арасында татар әкиятләре геройларын, хәзерге заман фильмнары персонажларын һәм тагы да күп төрле костюмнар күрергә мөмкин булачак. Хойла ярышлары да узачак, монда инде үзеңнең якыннарың белән бергә катнашырга мөмкин була. Шулай ук теләгән һәр кем җил кеше, җилкәнле бергәлеге тарафын оештырылган җилкәнле сутнылар белән идарә итү буенча мастер-классларда катнаша алачак. Ә озакта кунакларны Кабан күле буенда җәйге диджей кичәсе көтә. Бу чаралар барысында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңниханов ярдәме белән шәһәрләрне үстерү институты инициативасы буенча оештырылган күрше конкурсы нәтиҗәсендә мөмкин булды.
4: Казанның Яңа Азияны һәм Халитов урамнарында вакытлыча транспорт хәрәкәте туктатыла. Бу җылылык трассасын төзүчеләре белән бәйле. Бүгеннән 25 августка кадәр хәрәкәт Яңа Азияны урамында юлның 43 йортан Халитов урамында урнашкан 43 йорт белән кисешкән өлешенә кадәр чикләнә. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
7: Отырышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхриддинова.
8: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 порт

0: гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, башказанының ылайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 августында фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә.
1: Тулырак диалог автоны сайтында оферта түгел.
4: Уважаемые абитуриенты!

0: Осыда там летті майында яшырынген. Там летті майы. Жай тәмі синен табында.
1: Болғар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Біз Қытай компанияларының Татарстан білен қызметтәшілік үшін қызықсынуын юғары бәйелейбіз. Бұл хақта бүгін Татарстан рейсі Рустам Минниханов Ростки форумы қысаларында ұйыстырылған Қытай бизнесі Татарстанға рахим етегіз сессиясында білдірді. Республика лидері осы зықлағанша Татарстан бизнесін алып бару һәм инвест проектларына ғамәлгі ашыру үшін Россияның ең оңайлы һәм жайлы төбәкләрінің бірсі боларақ үз позицияларын әзілікле рәвештә нығыта. Рустам Минниханов белгілеп өткенше, Татарстан Россия-Қытай қызметтәшілігін нығытуға үз дәрежесінде сизелерлік үлеш кертті. Татарстан белән Кытай арасында делегацияләр алмашу бара, Казанда Кытайның генераль консулыгы, ә Пекинда Татарстанның сәүдә-икътисади вәкиллеге эшли. Кытай провинцияләре компанияләре һәм югары уку йортлары белән килешүләр имзаланган һәм гамәлгә ашырыла. Казанны Шанхай һәм Санья шәһәрләре белән туры авиаэлемтә тоташтыра. Моннан тыш, Кытайга виза рәсмиләштерү кирәкми, безнең товар әйләнеше яхшы темплар белән үсә. Узган ел нәтиҗәләре буенча ул 3 миллиард 350 миллион доллар булды. Кытайдан Татарстан икътисадына инвестицияләр сизелерлік артты, деп осызықлады Рустам Минниханов. Қозанда ашылған Ростки форумында Россия-Қытай инвестицион қызметтәшілік атлысы тәғдім етіләшегі документ ғамәлдәгі преференциал режимнар, дәулет ердәмі шарлары һәм Россияның барлық субъектларында бизнес алып бару шартлары турында мәғлүмәтні бірләштірәшек. Россия иқтисады өсеш министрлығы департаменты директоры орынбасары Иван Иванников журналистларға білдіруінше, бұл документ тіләсі қойсы Қытай инвесторы үшін юл көрсеткіші. Тулыра қолдағы язмады.
3: Атлас Россиядә Кытай илчелеге һәм Кытай эшмәкәрләре берлеге катнашында эшләнгән Кытай халык республикасының Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Татарстанны Россия-Кытай хезмәттәшлегенең мөһим төбәк үзәге дип атады. Дипломат республиканың уңайлы географик урынын алга киткән логистиканы һәм куәтле сәнәгать базасын билгеләп үтә. Форум кысаларында мәгариф тармагына да зур игътибар бирелә. Казан федераль һәм Кытайның Шандун провинциясе уку йортлары базасында алдынгы технологиялар университеты оештырылачак. Югары уку йортында Россия ягыннан да, Кытай ягыннан да берничә мең студент белем алыр дип көтелә. Татарстан мәгариф министры Илсур Хадиуллин белдерүенчә, хәзер әлеге илдә алгарыш программасы буенча белем алучылар бар.
4: Ясалма фәхем буенча 8 кеше Кытайга барырга тиеш, 5 кеше безне Сингапурга. Аларның төп максаты үзебезнең республикага хезмәт итү. Шундый шарт белән без аларны җибәрәбез. Алар укыйлар, магистр программалары буенча, аннан соң кайтып монда хезмәт итәргә тиешләр. Аннан соң безнең бу ясалма фәхемдән тыш алгарыш бит инде безнең. Менә шушы магистр программасы буенча 20 кеше хәзерге вакытта укый Кытайда. Быел шушы ясалма фәхемдән тыш яңадан 16 кеше Кытайның югары уку йортларында укырга җибәреләчәкләр.
3: Бүген ике илнең университетлары традицион академик алмашу кысаларыннан чыгып, халыкара кооперация, инновацияләр һәм технологик проектларны гамәлгә ашыру үзәкләренә үрелә. Уртак лаборатория тикшерену программалары, ашышлар, фәндә, сәнәгатьтә һәм цифрлы икътисадта яңа проектлар өчен нигез булырга сәләтле. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Татарстанда кадрлар хезмәтләре вәкилләре иң мөһиме кешеләр дип исемләнгән экспертлар белән очрашулар сериясенә старт бирде. Аның беренче утырышы Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта оештырылды. Ул IT тормак эшчәнлегенә багышланды. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмир Зарипов сүзләренчә, 2032 елга кадәр бу өлкәгә тагын 5000 IT белгеч кирәк булачак.
5: Алар безнең 27 төрле оешмадан, зур IT компаниядан, ICL-дан, IT парктан, Иннополистан һәм кечкенә генә IT компания Аларның бәтенесенең дә бер проблема бүгенге көндә. Чөнки бүгенге көндә безгә бик күп IT кадрлар кирәк. Әйтик, республикабызда 32-нче елга кадәр тагын 5000 кеше IT тармагында эшләүчеләр кирәк. Чөнки безнең бүгенге көндә 50 меңнән артык кеше эшли бу тармакта, ә тагын инде 55 меңгә кадәр 2032-нче елга кадәр. Чөнки без күрәбез, безнең нинди проблемалар. Беренчедән, безгә кирәк безнең хезмәтнең отечественный программное обеспечение деген шуңа күрә кирәк IT кадрлары, аналитиклар, программное обеспечение белән, искусственный интеллект белән эшләүчеләр.
2: Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз үшән болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
6: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
7: Достан, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда Химиков урамы 53-ші үрт, оң яттан кіресе.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Язмышыма тигән өлешем, өлешемә тигән көмешем, язмышым шундый. Күп ишетергә туры килә бу сүзләрне. Тик кемдер кайчакта килешә моның белән, кемдер инде язмышка гына ышанып, яисә өлешемә шушы тиеш булган инде дип кенә ышанып утырмыйм. Һәр кешенең дә үз фикере, һәр кеше дә үз фикерендә хаклыдыр бәлки. Шулай да инде без һәрберебез дә юлында очраган һәрбер кешегә карата мәхәббәт белән карасак иде. Һәр бер кешегә яхшылык эшләсәк иде һәм кешеләрдән дә шул килсә иде безгә җавап буларак, әй бит. Нәкъ шулай дип уйлап, мин Айгел Хәйруллина сезне Болгар радиосы киңлекләренә чакырып калам. Әйдәгез, бер-беребезгә менә шулай яхшылык эшлик әле. Без сезне яратабыз, сез дә шулай ук яратып, безнең дулкыннарга кушылыгыз.

0: Мишалат эшләрне дәвалауга буламыни хәзер?
1: Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Big Stone стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә.
0: Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк.
1: 89372848484 Big Stone Полевая урамы 40 ГЕРТА.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулаймыни? Хәзер сообщай салып кайта.
3: Айда, синда сузу бирме. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
4: Нужен дом.

0: 9 мың сумнан башлап. Толырақ Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нчы корпусында орнашкан Tenet Dialog Auto автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
2: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз.
3: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша 8965-620-44-44.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сәғәт 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке 3D с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фалахов. Қазанда Растки холограф форумы ашылды. Қазанда 1,5 мың оқушыға есептелген мектеп түзерге планлаштыралар. Әзір толырақ. Бүгін Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов Растки форумы қысаларында Қытайның Россиядегі ғадаттан тыш һәм тулы вәкаләтле елшісі Чжан Ханьхуэй белән очрашты. Рустам Миңнеханов Қытай елшісіне Растки форумында қатнашуы һәм Татарстан белән Қытай арасындағы хезмәттәшлекне үстерүгә ярдәм итүе өчен рәхмәт белдерде. Әлеге форум мәйданчыгы киләчәктә Россия белән Қытай арасында дустана элемтәләрне ныгыту өчен бик мөһим, диде республика рәйісі. Ул билгеләп үткәнчә, Татарстан Россия-Қытай багланышлары үсешенә үз дәрәҗәсендә зур өлеш кертә. Татарстан белән Кытайның товар әйләнеше узган ел нәтиҗәләре буенча 3 миллиард 350 миллион доллар булды. Урдак инвестиция проектлары гамәлгә ашырыла, республиканың күп кенә предприятиеләренең Кытайда эшлекле партнерлары бар. Ышанам, сезнең ярдәм белән безнең барлык юнәлешләрдә эшләү өчен перспективаларыбыз яхшы, дип ассызыклады республика рәисе. Чжан Ханьхуэй сүзләренчә, Кытай делегациясе Раски форумына зур әһәмият бирә, бу Россия һәм Кытай арасында сәүдә икътисади элемтәләрне үстерү өчен мөһим чара, дип саныйбыз, диде илче. Россия һәм Кытай авиация төзелеше югары тизлекле магистральләр һәм авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерә. Бу хакта бүген Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек холограф форумында Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Александр Бабаков хәбәр итте. Аның сүзләренчә, перспективалы юнәлешләр киң фюзеляжлы самолет өчен двигатель җитештерү буенча уртак эш һәм Кытай тәҗрибәсенә таянып, Мәскәү-Санкт-Петербург югары тизлекле магистрален төзү. Кытайның 45 мең чакрым югары тизлекле магистральләре бар. 2030 елға оларыны 60 мүнге жеткіру планаштырыла. Мұннан түш яқылар ол хүжелгі тұрмағында қызмет әшілік ете, темылар бек көп, һәм олар ортағына бара. Біз бір-бір-бізге көбірек ұшанған сайын, екі илінің мәнфіғатларына қызмет етуші нәтижелер де орта, дейді Александр Бабаков. Соңғы 6 елда Қазанда ел көлем проектларын әмәлгә ашыруга якынча 76 миллиард сум акча тотылган. Әлеге проектлар халык борчыган мәсьәләләрне төгәл хәл итергә мөмкинлек бирә. Бүген мэриядә узган киңәшмәдә башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров ел көлем проектлар кысаларында шәһәрдә башкарылган эшләр турында сөйләде. Теманы Камиля Шаһабиева дәвам итә.
6: Нәк 20 ел элек Россиядә беренче 4 ил күләм проектына гамәлгә ашыру башланды. Ил президентының 2018 елгы указы нигезендә 2024 елга кадәрге

0: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форта препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш хабарыдан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 августында фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: В магазинах Август Рашт поступление школьной коллекции.

0: Барбарусы да там летто майында яшеренген. Там летто майы. Жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәшесе клиника глазных болезней җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Ямьле төркеме.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары, яңалықтар қызметі өзінен дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Россия Халықаралық форумы ашылды. Қазанда яңа гастрономия фестивалі өтәчәк. Хәзер тулырақ. Бүгін Қазанда Россия белән Қытай үзара файдалы хезмәттәшлек халықаралық форумы ашылды. Татарстан рәисе белдерүенчә, Қытай республиканың төп инвесторы, Татарстан Қытай элемтәләренең елдан-ел ныгуы Россия белән Қытайның ышанычлы партнерлыгына зур өлеш кертүе сөендерә. Узган ел безнең товар әйләнеше рекордлы күрсәткечләргә җитте һәм 3 миллиард 350 миллион доллар булды дип ассызыклады Рустам Миңнеханов. Теманың дәвамы алдагы язмада.
3: Татарстанда уза торган форумның үзенчәлеге шунда, биредә Кытай провинцияләре белән хезмәттәшлеккә зур урын бирелә. Моны Казан Экспода оештырылган күргәзмәдә раслый. Республика лидеры беренче итеп Шанси төбәге павильоны белән танышты. Анда биредә җитештерелә торган продукция тәкъдим ителгән. Форумның эш нәтиҗәләре яңа инвестиция проектларында, килешүләрдә, уртак производстволарда һәм белем бирүдә дәвам итә, диде ул. Быел төп игътибар медицина өлкәсендәге яңа технологияләргә, ясалма интеллектка, сәнәгать әттәге яңалыкларга бирелә. Цифрлаштыру һәм элемтә министры урынбасары Булат Габдрахманов белдерүенчә, ясалма интеллект буенча хезмәттәшлекне киңәйтү максаты куела.
4: Бүген инде Россия ул сөйләшүләр генә түгел, ә конкрет проектларга юл ача торган мәйдан. Форум кысаларында без Шенжен ясалма интеллект индустриясе ассоциациясе белән үзара аңлашу һәм ясалма интеллект өлкәсендә хезмәттәшлек турында меморандум имзаладык. Алдагы максат Татарстан һәм Кытай компанияларын турыдан-туры бәйләү, технологиялар трансферын, уртак пилот проектларны һәм кадрлар әзерләүне оештыру.
3: Татарстан рәисе икътисадка багышланган эшлекле сессиядә дә катнашты. Рустам Миңнеханов белдерүенчә, республика Россиянең пилотсыз икътисады үзәкләренең берсенә әверелергә тиеш. Без уртак пилот проектларына, технологияларына, сынау зоналарын һәм логистик коридорларына да кертеп, хезмәттәшлекнең яңа форматларын карарга әзер, дип белдерде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов бүген Россия форумы кысаларында Росздравнадзор башлыгы Алла Самойлова һәм Россия-Кытай сәламәтлек саклау өчен технологияләр фәнни эшлекле симпозиумында катнашучылар белән очрашты. Кунаклар форумның югары дәрәҗәдә оештырылуын, аерым алганда сәламәтлек саклау мәсьәләләренә багышланган эшлекле программаны билгеләп үтте. Быел форум кысаларында сәламәтлек саклау өлкәсендә Кытай партнерлары белән хезмәттәшлеккә аерым игътибар бирелде. Аерым алганда беренче тапкыр Россия-Кытай сәламәтлек саклау өчен технологияләр фәнни эшлекле симпозиумында позимы иштырылды. Мәйданчык хакимият органнары, медицина җәмәгатьчелеге, фән һәм бизнес вәкилләрен берләштерде. 22 августта Казанда яңа гастрономия фестивале «Зур Казан» пикнигі узачак. Бу хақта бүгін ішілгілі Душанбеде Киров һәм Мәскәү районнары башлығы Владимир Жаворонков сөйләде. Фестиваль Аққыш майданында узачак, анда бірнешә майданчык һәм төрле активлыклар оештырылачак. Көн дәвамында фестиваль кунаклары өчен төрле мастер-класслар майданчыклары эшләячәк. Быелның гыйнвар-июль айларында Татарстан Росреестры мөлкәтне кадастр исәбенә кую һәм теркәү өчен 340 мең 300 меңнән күбрәк гариза кабул иткән, шуларның 250 мең 300-ен

0: Граждандар һәм оешмалар электрон рәвештә җибәргән. Ведомствоның матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, бу узган елның шул чоры белән чагыштырганда 10%-ка күбрәк. Бер юлы кадастр исәбенә кую һәм милек хокукларын теркәү өчен 24,5 гариза җибәрелгән. Бүген Қозанда Татарстан Рәйсе Кубогына мобиль уен буенча чемпионат старт алды. Ярышлар Бәшир Рәмиев исемдәге IT-паркта Киберпарк Арена мәйданчыгында уза. Киберспортчылар 400 000 сум күләмендә приз фонды өчен көрәшә. Турнирда катнашучылар үзләрен профессиональ дәрәҗәдә таныта, тактик күнекмәләрен күрсәтә һәм фикердәшләрен таба ала. Валютлар курсы турында бүген доллар 84 сум 54 тиен, евро 97 сум 51 тиен, юань 12 сум 48 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда оязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. 17 август күні бүгін яратқан диван күні екен. Баклажан турында енді Дилбер сөйледі. Һәм шулай ук енді достар, бүгін комиссион кибет секонд хенд күні белгілеп үтелә екен. Шәхсен менің үшін комиссион кибет дегенде секонд хенд кибеті дегенде ул киілген киім кибеті болып тұйыла миңа. Не ішіндір кішіден қолған киімнәрне соталар кебек тұйыла миңа. Гәрше олай ук булмаса да. Һәм дуслар, кием дигәндә, әлбәттә, кемдер кешедән калган киемгә дә каршы түгел, иң мөһиме ул чиста, төзек булсын, ертылмаган булсын. Һәрберебезнең өендә билгеле киелми торган ниндидер киемнәр, тутылмый торган сауыт-саба яки кирәкмәгән көнкүреш кирәк яраклары була. Аларны бер вакыт кирәге чыгарырга дип пакетларга, тартмаларга, шкафчыкларына яшереп куябыз да, тик аларны гомердә дә аннан алмыйбыз инде без. Тик менә саклап ятудан да бер мәгънә юк. Кайбер Әбләр кересін шәйдә соқлап ятмыйлар мені. Хәр бір тұтылмаған кейілмен кейімні де тұтылмаған әйберні де урнаштыралар. Яғни мені шушынды секонд хэнд, я исәк комиссион кейбітлерге деп білемінді.

0: «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Яңа тәнетті дүрт әл кроссовера, кинг-салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмейші сайла. Яңа тәнетті дүрт әл инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет диалог автоавтосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
5: Мәктәпкә порт сәүдә үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б РКБ янында.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
7: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
7: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
8: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзан.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. Пао Совкомбанк. Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан рәисі Рустам Миңнеханов Растки форумы қысаларында Халықара тегбол федерациясы рәисі Виктор Хусар белән шырашты. Тегбол футбол элементлары булган өстәл теннисын хәтерләтә. Уенчылар арасында кәкер әйтелгән өстәл һәм футболны хәтерләткән туп урнашкан. Көндәшләр тупны өстәлнең капма каршы ягына ыргытырга тиеш. Ракеткалар урынына алар кулларыннан башка гәүдәләренең теләсә кайсы өлешен кулланалар. Очрашу барышында Рустам Миңнеханов һәм Виктор Хусар республикада тегболның үстерелешендә хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. Татарстан спорт министры Владимир Леонов хәбәр иткәнчә, бүген республикада тегбол актив үсә, уку йортларында әлеге спорт төре белән шөгыльләнү өчен махсус өстәлләр куела. 30 августа Татарстан башкаласы бер юлы ике төп бәйрәмне республика һәм шәһәр көнен билгеләп үтәчәк. Быел барлык бәйрәм чаралары Татарстан мәхәббәтем, Казанның мәхәббәтем дигән уртак шигаргә берләштерелә. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен концертлар, спорт, гаилә программалары, фестивальләр, иҗади проектлар, мастер-класслар әзерләнә. Бу хакта бүген мэриядә узган киңәшмәдә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Азат Абзалов сөйләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
5: Якынлашып килүче республика һәм шәһәр көне башкаланың һәр районын кылышлаячак. Алар арасында ел саен үткәрелә торган безнең

0: Ишевалды тауышы бізнің команда тауышы шәһәр ижат конкурсы ойрым урын алып тұра. Сойлап алу турлары буатына дауық старт ала. Икі Кремль холығара мотофестивалі ашылышы 29 августа. Игіншілер сарайы янындағы мейданда узашық. Масштаблы мотоколонны сағат 2-де Қозан Кремлінен старт алашық. Концерт программысы ғойлі хамбалалар үшін шоралар, интерактивлар күтілі. 30 августа Урам экстрем паркында ешілер үшін зур программа әзірлене. Фестиваль экстремал спорт түрлері заманша ижат һәм Урам мәдә Дәниеті өкілерін бірләштірешек. Ойнағыз Гармоннар фестивалі Тинчурин театр майданында мүңнен көбірек қотнашушыны жиыр деп күтілі. Олардан сын сәхнеге Қозанның ижады үрші ешлері біздің уақыт конкурсы финалистлары шығашық. Искі тотар бістесінде ісі қолықның жер бию сәңғатын соқлауға хәм милет ара татулықны нығытуға юнәлдірілген Қозан сілгісі фестивалі узашық. Мәдәниет идарәсі жетекшісі Олия Захидуллина иң төп шараларның бірсіне тоқталды.
1: Төп орын біздің әлбәттә инде Қозан ғайлә Центрионда булачақ төп сәхнәбез, онда безнең фестиваль форматында үтәчәк, шуңа күрә Қозанлылар безне сәгать 3-тән үк көтеп калабыз. Килегез Қозаныбызга, мәхәббәт ул бит төрле нәрсә дә була, Қозан ул һәр вакытта да мәхәббәт уята.
0: Сәгать 2-дә Қозан ипподромында от спорты бәйрәме башлана. Сәгать кичке 10-да Қозан су акваториясы өстендә бәйрәм шәһәре күген зур салют бизәячәк. Камиля Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
2: 28 августа Қозан мэриясы балконнарында 6-нчы тапкыр «Голоса Казани» Қозан таушылары театралештерілген перформансы узачак. Кишәне Рустам Абязов җитәкчелегендәге «Ля Примавера» Қозан камера оркестры ашып җибәрәчәк. Олар башкаруында совет кинофильмнарыннан яраткан җырлар яңгыраячак. Төп тамаша кичке 8-дә башлана. Сентябрьдә Россия халкын 22 эш һәм 8 ял көне көтә. Бу хакта РИА Новостига Президент Академиясенең дәүләт хезмәте һәм идарә институтының халкының финанс грамотлылыгын арттыру буенча федераль методик үзәге эксперты Екатерина Медякова хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, сентябрь өстәмә ял көннәре булмаган гадәти эш ае булып тора. Анда барлыгы 30 календарь көн, шуларның 22-се эш көне, 8-е ял көне булачак. Стандарт 5 көнлек эш атнасы белән эшләүче россияләр сентябрьдә 176 сәгать эшләячәк. Қозанның Яңа Азияна һәм Халитов урамнарында вакытлыча транспорт хәрәкәте туктатылды. Бу җаллык трассасын төзү эшләре белән бәйле. Бүгеннән 25 августка кадәр хәрәкәт Яңа Азияна урамында юлның 43 йортан Халитов урамында урнашкан 43 йорт белән кисешкән өлешенә кадәр чикләнде. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз үшчән болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанский стальные профили җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Карал Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без Болгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Студияда мин Айгел Хәйруллина. Шулай ук 3 сәгатемне дәвам итәм. Бүген шулай ук шәхси бәйрәмнәрен, туган көннәрен бәйрәм итүчеләрне котларбыз. Ихлас күңелдән киләсе сәгатьтә. Һәр кеше әлеге минутларда, бәлки, инде эштән кайтып, орып, талып, кичке ашына ашаганнан соң, яраткан диванына яткандыр. Бер яратып алыгыз әле шул диваныгызны. Бүген чөнки яраткан диван көне икән. Һәр кемнең дә бер фатирында яраткан урыны була, ятагы, әйтик, ул карават, кресло, әйсә диван булырга мөмкин. Берәүдә идәнгә ятмый бит инде. Хәер, алай итсәң дә әле ул күпкә файдалырак икән. Йомшак диванда ятуга караганда. Бүген яраткан диван көне билгеләп үтелә, менә шул уңайдан гына әйтү иде. Һәм шулай ук инде әйткәнемчә, шәхси бәйрәмнәрен бәйрәм итүчеләрне без киләсе сәгатьтә тәбрикләрбез.

0: білдірі. Өзіңізді һәм яқындарыңызды күтілмеген шығындардан сақтаңыз. Полисны компания сайтында яисе Татарстан Республикасы бойынша біздің офистерде рәсімлестіруге мүмкін. Акбарс Иминиет компаниясы 20 жыл дәуірінде сізнің турында қайғырта.
1: Россия Федерациясы Бузяк банк лицензиялары. СИ номер 38-67-2019 жылының 6 июнінен. СЛ номер 38-67-2019 жылының 6 июнінен. БС номер 38-67-2024 жылының 26 ноябрінен.
2: Эй, Вари! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец! Мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, тирлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
7: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китаннан.
7: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең менә? Алар Корея белән турдан турышлы, һәр бер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да ышанычлы.
8: Кыйбат тору?
7: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
9: Яна Татар Жара Алта. Гала-концерт. Ирка Зайнаб-Архаддинова, Нафат Нигматуллин, Рустам Асаев, Раяс Фасипов, Гульсерин Абдулина, Азат Абитов, Гульнас Сафарова, Искандар Хайруллин, М. Башкалар, Максус Кулак, Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
10: Яшикләве 6+.
11: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб артта Донта үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биектау, Полевая урамы, 40 ГЕРТА.
12: Искәрәк атасы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
13: Тәрәзә кирәкме?
14: Алтын кул.
13: Балконны пыялаларгамы?
14: Алтын кул.
13: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
14: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
0: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті.
15: Күзнің оңышы ешеті, қышның орында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, җирле сәлам тапшыруын башлыйбыз. Көндезге 12-дән 1-гә кадәр, кичен 8-дән 9-га кадәр Булгар радиосында җирле сәлам тапшыруы. Эфирга чыга якыннарыгызны тәбрикләргә теләсәгез, 42-00-15 Казан шәһәре, Максим Горький урамы 15-нче йорт адресына хатларыгызны юллый аласыз. Кемнәр инде онлайн гына тиз генә җитез генә җәһәтне юлларга тели Булгар радио.com сайты аша. Рәхим итегез, Булгар радио.com сайты аша юллаганда игътибарлы булыгыз, җирле сәлам тапшыруында. Иң беренче шакмак ул җәһәт котлау сәхифәсенә, аның өчен бер көн алдан юлларга кирәк котлауны. Ә инде калганнары анда тагын 2 шакмак була. Анда инде бәяләре күрсәтелгән, ансында җирле сәлам тапшыруының көндізге есе кешкі шығарылышында, хатта күнінде өкіні де юллау тілігі ұяна екен, рәхім етігіз, язып жібәрі олас. Шоңа көрі кірігіз, иқтибар білен қорағыз, кімні құтлыйсыз, нинди тілеклер юллыйсыз, кімнер құтлый, нинди жүр сұрыйсыз, бізге көрсетіп, язып жібәрігіз. Бүгін туған күндерін бейрам етішілер.

0: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китаңна.
0: Ишек. Татар автопатбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да шанышлы.
1: Кыйбат тору.
0: Юкла. Алар аша алганда шактый яхшы янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
2: Популяр җырчы Дилә Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
3: Казан 2026 ел.
4: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә.
3: Турак диалог автоны.ру сайтында оферта түгел.
5: Сөте артты сыерның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Арчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
6: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8965-620-44-44.
7: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан Оренбург тракты 158 Б РКБ янында.
8: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт batirovo.com.
9: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
12: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
13: Алло.
14: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
15: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без

0: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Болгар радиосы тапшыруларын дәвам итәбез. Әдүшәмбе тапшырулар шелтәрендә Болгар радиосының сез яратып тыңлый торган, мин яратып эшли торган җырчылар, яратып килә торган сәхнәдәш тапшыруы эфирга чыга. Жайлашып беттегезме, хөрмәтле кунакларым, исәнмесез, хәйерле кич. Гөлназ һәм Исур Шәрифҗановлар студиябызның кунаклары бүген.
1: Исәннәр мәсәт, хәйерле кичләр булсын һәммәсенә дә, хәйерле матур кичләр булсын. Менә тагын, менә монда яңгырлы көнне тагын нәрсә эшлисең инде? Рәхәтләнеп радио кабызып, менә син ясап биргән алма шәйләре, син ясап биргән шәйләр, алмалар салынган шәйләр эчеп, рәхәтләнеп Болгар радиосын һәм безне тыңлап кына утырасы кала инде безне тыңлаучыларыбызга.
2: Әле без дә хәзер машинага утырттык та, кичкенә генә Райхан кызыбызны сиңлекәшебез килде. Ул тиз генә килде дә баланы тапшырды да, машинага кирип утырттык та, һәм беләсезме, шундый, шуннан да ниндидер бер көзге ис исе килде, машина, яңгыр, төнге казан, урам, фонарь, ут дигәйме. Шәтерп тиге килеп керәбез, монда безне охранник каршы ала һәм Айгүл Хәйруллина утыра. Менә нинди күңелле мизгелләр.
0: Юк, чынлап та күңелле. Мин бик килешәм сезнең белән, чөнки мен һәр очрашу ул күңелле. Һәр очрашудан соң ниндидер яхшы хисләр, ниндидер яхшы эмоцияләр кала. Хәтта менә тәгә ачуланып искә ала торганнары булган очракта да шундый матур хатирә бит ул безнең тормышта булган. Ул бит безнең белән бәйле.
1: Әле очрашканнан соң да бит әле без монда эфир киңлекләрендә бер сәгать сөйләшсәк тә, әле аннан соң да бит әле монда радиода калып синең белән аерым сөйләшеп утырабыз бит әле эфирдан тышта. Менә кайтып китте, кайтып китте әлмичә.
0: Аның иң кыйммәтлесе шунысы. Рәхмәт, хөрмәтле кунакларым, студиябызгә килгәнегез өчен. Елда менә шушы көз аенда очрашабыз сезнең белән, нәкъ бер ел булмаса да, менә көз аенда очрашкан булганбыз икән. Ноябрь аенда. Һәм ул вакытларны менә искә төшерәм дә, нык үзгәргәнсез икәнсез. Гөлназ аеруча үзгәргән. Үзгәрешләр күп булды, әлбәттә, тормышыгызда, социаль челтәрләрдә дә күзәтеп барабыз. Һәм әлбәттә инде үзгәрешләр бар, яхшы якка гына булсын. Иҗатыгызда гел яхшы якка гына үзгәреш һәм күтәрелеш алсын дим. Ә күтәрелеш дигәндә гел нидер үзгәрешләр булып тора сезнең тормышыгызда. Мин шак катам, гомумән Гөлназга, Илсур, син ничек түзәсеңдер, белмим, ничек өлгереп бетәсеңдер,
1: әйтәме?
0: Алла ярдәм бирсен, чөнки Субханалла дип әйтәсем килә. Икегезгә дә Субханалла дип әйтәсем килә. Беренчедән шул кадәр идеяле. Идея ул менә ул я бар я юк, кайчакта илһам килгәнен көтеп утырабыз
2: бит. Ул бүгенге көндә иң кыйммәтле бер ул идея.
0: Синдә миңа калса ул идеяның чишмәсе мәңге саякмас кебек саяга да күрмәсен. Гөлназ, нә русча әйтеп әйтсәк, черпаеш дип әйтәләр ими, ул менә чүмешләп аласың дип күз алдына килә ими русча әйткәндә. Ә синеке кайдан ургылып чыга татарча әйтеп әйтсәк?
2: Мин кайбер вакытта үземнең идеяларымны, үземнең уйларымнан да куркам кебек ими. Менә ул, беләсеңме, менә ул килә һәм аны менә бер щелчокта ясап та куярга кирәк, чөнки аннары. Мин аңладым, менә күп еллар яшәү теге тәҗрибәсе туплаган кеше буларак, бөтен әйбергә дә, бөтен уңышларга да ирешеп була, әгәр дә син аны эшләргә тырышсаң һәм эшләргә кирәк. Эй, ярай, килеп чыкмас, тырыл, пожалуй, дип син аны эшләп, ну, килеп чыкмый, әлбәттә, ул вакытта.
0: Тик утырсаң,
2: ә менә әйдәп ясап карыйн әле дип әйтсәң, ничек кенә сиңа авыр булмаса. Авыр дип тә әйтеп булмый. Әйе, без кирпич ташымыйбыз, бетон заливать итмейбез, ниндидер тагын да авырак эшләр бар бит инде бу тормышта дип әйтәсем килә. Ләкин менә шуны башка авырлыклары бар. Ул аны эшләп чыксаң, килеп чыгачак. Шуннан да анар син ләззәтләнеп, тагын да канатларың үсеп, тагын да синең алдыңда бер нинди дә преграда юк кебек. Алга теге метеорит кебек барасың да барасың, баржа кебек.
0: Тукталышлар була күрмәсен. Әлбәттә, менә теге бер рельсага баскач, тизлекне алгач, әйме, шул тизлек белән барырга язсын. Һәм тагын да арттырып җибәргә язсын ул әлеге тизлекне. Физик эш дигәндән физик эш эшләмибез, не кирпеч ташымыйбыз диде, әйме, бер нәрсә эшләмибез. Исор ирод буларак сырыйм әле. Физик эш эшләү күбрәк ордырамы? Әллә менә шушы иҗат белән кайдыр ниндер чарага барып кайту күбрәк алчытамы?
1: Моны инде әлбәттә эшләп караган кеше генә белә, тегесендә исә монсында. Мин инде тегесендә эшләп караган кеше,
0: монсында
1: эшләп караган кеше. Икесе менә нәтиҗәсеннән тора, беләсеңме? Нәтиҗәсе яхшы килеп чыга икән, менә шулык бер концертка барып, мәҗлескә барып, яисә нинди дә булса бер бәйрәмдә җырлап эшләп кайтканнан соң, сиңа инде тамашачылар, яисә инде шул бәйрәмдә булган кунаклар яхшы энергиясын биреп җибәрәләр икән, яхшы мөнәсәбәттә, яхшы үзенең уй кичерешләре белән бүлешәләр икән, менә яхшы булды, әйбәт булды.

0: Бәхетле булыгыз, матур яшәгез, бик сокланып карымәлеге парга. Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗанов студиябызның кунаклары. Без туры эфирдә эшлибез, сораулар килә тора. Мин әлегә үз сорауларымны онытылганча алайса хәтер шулай ук теге бик кирәк итмәгән. Яшьтә бараны инә дисәң дә, оныту дигәннән җырның сүзләрен оныткан вакытлар бармы?
1: Була-була, әлбәттә.
0: Андый вакытта нишлисез, бер-берегезгә ярдәм итәсезме?
1: Мин ярдәм итәм, Гөлназ ярдәм итми.
2: Минем һәр вакытта йөзүмә чыга Илсурның или дөрес итеп вступать итмәгәне, или ритм тутмаганы, или сүзләрен онытып җибәргәне.
1: Мин бит инде дөресен әйтәгән, мин бит инде театр училищесы бетергән кеше бит. Безнең инде анда бар вокал дәресләре булды, ләкин инде ул теге музыкаль мәктәпләрдәге кебек, теге музыка көллиятләрендәге кебек, яисә инде консерваториялардагы кебек, теге төп дәрес түгел иде дип әйтәм. Салфедж ритмикасы да, тегесе дә, кайбер вакытларда менә Гүлназ юри дә бутап җибәрә кебек миңа тоела, теге проигрыш вакытларында шунда тек бэк вокал кебек дип куя да, и хәзер мин келиядән чыгара да җибәрә, шунда арасында инде карап куям инде, мысың ничек инде буталдың инде дигән була инде. Ә сүзләрен буталса инде, Гүлназ онытыштыра инде сүзләрен, әзерәк кенә инде беренче куплет итеп, өченче куплетны да җырлый, теге кайбер вакытларда инде, ләкин тере тавышка бит, ансы инде иң кабул ителә торган әйбер шулдыр, ярдәм итеп җибәрәм инде, сүз ягыннан инде ул яктан минем хәтер әйбәтрәк дип әйтим инде.
2: Гомумән, сөйләп бөтен әйбергә дә хәтере яхшы.
1: Ки ягыннан инде теге менә музыка белеме ягыннан инде Гөлназ профессионал булып санала инде безнең.
0: Гаиләдә,
1: гаиләдә. Безнең дуэтта дип әйтим инде. Безнең дуэтта дип әйтик инде.
0: Мин гел әйтәм, менә субтитр дип әйтмәкче идем. Нәкъ менә субтитрлар чыга, әмма анда инде кычкырып әйтмәсәң дә була, кемдер ялгышса, яисә нидер әйтәсе булса, ул бит әле син тамашачы каршында, әмма анда кычкырып әйтмисең, анда күз карашы белән генә, әмма Гөлназның маңгаенда субтитрлар хәзер чыга торгандыр.
1: Әйе, әйе, аның нык сизелә инде ул. Мин әйтәм, сиздермә, мин әйтәм, сиздермә, тамашачы. Тамашачы бит әле сизә, менә
0: сизсен карале, бүлдерәм сүзеңне, гафу онытма, әмма мин тизрәк онтам сиңа карагында, шуңа мин әйтеп калдым әле. Ул кеше сизсен. Беләсең, ул бит ихласлык, ул беренчедән Гөлназ улы ясалма түгел икәнлегенә бер ишәрә моның. Мин шуның белән аклыйм. Чөнки менә гел яхшы гына булып, гел матур гына булып, менә тәти генә булып җырлап торсагыз, әйме, кеше ышанмый аңа. Ни генә дисәгез дә, менә ихласлык дигәннән мин инде җырлый башлаган шәй икән идем, ихласлык турында сөйләшербез дип. Ни өчен кеше тамашачы шул кадәр якын итә, мәсәлән. Теге яисә бу иҗади гаиләне. Ә кайсы берләр шул кадәр матур җырлыйлар, әйме, барыбер нәрсәседер менә не то дип әйтәләр бит, әйме, татарча әйтеп әйтсәк. Менә сездәге ихласлык. Шул ук вакытта субтитрларның килеп чыгуы да, шул вакытта шимитеп алуы да, әйме, ул тамашачыны алдамыйча нинди бар шундый.
1: Ясалмалык юк инде дигән аңлата
0: иде. Сездә юк ясалмалык. Һәм миңа калса тамашачы шуңа күрә дә ярата торгандыр. Әллә килешеп бетмисезме? Бәлки кирәк түгелдер дип әйтерсез.
1: Юк инде, менә бу теге профессионал яктан без теге театр училищесында укыганда әйтә торганнар инде, синең теге сәхнә артында калырга тиеш бөтен әйберең, тамашачы сизергә тиеш түгел, менә син аны ойгыл үзең дә беләсең, берәр ансамбльне карап утырасың бит инде, бигрәк тә бәләкәй чакта, яшь чакларына искә алып әйтәм инде, профессионал ансамбльләрдә андай берләр теге бик еш кабатланмый. Теге конкурсларда катнашканда бер малай, мәсәлән, шул ансамбльдә, шул ялгыша икән, гел шул малай артыннан гына карап барасы килә бит, дигән ялгышканын тагын күрәсе килгән кебек. Монда да мин әйтәм, менә күрсәтмә димен инде, тагын гел сиңа гына карап торырга мөмкиннәр дип. Әйтә, шул шундый моментны гына көтеп утырырга мөмкиннәр тамашачылар дип әйтәсе килә инде.
2: Элек бит инде без теге яши башлаганда гына шушы дуэт барлыкка туры килгәндә бит инде, хәзер без 12 ел шушы сәхнәдә. Элек бит инде мине ничек итеп Айгел исеңдә, синең дә име усал дип йөртәләр, усал, высокомерный дип инде. Ие, инде менә шулай.
1: Фамилиясы үзгәрткәч әзерәк характерсы да үзгәрде.
0: Әз генә төзәтү күрдеме?
2: Ну, белмим, бәлки ул бит усаллык түгел, ул минем гади, ну, менә ничек бар шулай, ә минем белән аралашкан кеше бит инде ул күрә иде, сизә иде минем инде икәнен. Шуңа күрә шушы стереотип ул ничектер тамашачыда бәлки калгандыр, ләкин ул минем нинди шул вакытта нинди икәнен хәзер бәлки мин үзгәргәнмендер, хәзер мин шулай ук минем усаллыгым бер кая да китмәде.
1: Характерны үзгәртеп булмый инде аны.
2: Шуңа күрә, ну, бәлки баш бүген хәзер шундый булырга кирәктер дә миңа калса. Хәзер син инде мямлит итеп җибегән ни булып торсаң, бүгенге көндә безнең бер нәрсә дә килеп чыкмаган булыр иде бәлки.
0: Мен сенің білін 100-гіна түгіл 200% қатта келешім, шынки бұңғы күнді, мен ол матур болып қыланып, ләкен сәхна ортында өзің үшін өзіңіні көрсәті бәймі, әм өзің тұрында екі түрлі фикір қолдыру тамашашыда, менға қалса ол мен нәқті шул шанмау, тамашашының шанмауы на кетірі әдірғандырда
1: енді. Тамашашыларына ғана түгіл енді ол, менің күзәтулер бойынша да айтамын енді кішіде 200-лік.
0: Әйе.
1: Міне ол мені алдарға да мүмкін, әбет. Мен алдауына да қапу итерген мүмкінмін, әбет. Ұрлашуына да қапу итерген мүмкінмін мен. Міне 200-лі болып қылануны мен бір қашанда кешірмей әшекмін де. Хәм анды кішілерден оралашқанда мен барыбір енді теге дистанция тұтып, міне шылай, чөнкі мен анын енді кіші екенін білем. Міне ең яратмаған әйбір, міне шы 200-лік.
2: Эльсураны бик каты сизә, ә мин бик ничек булам мин
0: ышанышлы?
2: Мин ышан, мин наивный кеше. Мин һәр бер кешегә мин сөйләшәм, аралашам. Юк, мин әйтәм, син дөрес фикер йөртмисеңдер дип тә әле Эльсурны шилдә белдергә мөмкин. Юк, менә Эльсурның инде ниндидер иммунитет менә шундый кешеләргә. Аннары соң ул еллар-еллар вакыт узгач ул шуннан да шулай булып чыгыган ишектер. Ярый, ул бит тормыш ничек яшәсәң дә бара. 200-ле кешеләр алар барыбер
0: үз
2: дулкында яши, но аларга шулай кирәк, димәк, алар шулай күнеккән, аларга шулай рәхәт.
0: Ә күп сирәкләдеңме тормышта шундый кешеләрне, Илсур?
1: Мин аларны беләсеңме, сирәкләмим дип тә сирәкләдем дип тә контактларны үзлеп тә аралашмыйм дигән әйбер түгел. Мин аларны һаман карар күзәтергә, минең миңа инде хәзер тә профессиональ этикага әйләнде. Шундый тә карап барга, алга таба да нәрсә эшләр икән бу дип хәзер
0: шундый сценарийны карап барасың.
1: Әйе, сценарийсын карап барасың, тә сериалын, тә кеше серияда нәрсә булыр икән. Хәм хаманда теге шул яңа сериялар, яңа әйберләр теге уйлап чыгарып торалар алар белән. Теге
0: Юк,
1: яннан яннан гомим дә, нитмим дә теге аралашканда да күрешеп исәнләшеп тә китергә мөмкин, ләкин инде теге дусларча кушаклашып нитеп анда бер гомман юк теге. Сәлам, пока.
0: Менә хәзер без сөйләштек, шуңа да карамастан, иҗат ул катлаулымы?
1: Җиңел әйбер түгел. Җиңел әйбер түгел. Монда инде хәзер белмим, менә без бит инде һәр вакытта да чагыштырга яраталар инде, бигрәк тә тамашачылар, өлкән якта яшьтәге тамашачылар, бигрәк тә Болгар радиосын тыңлаучылар дип әйтим инде, бит чөнки инде сезнең тамашачылар аларны ниндидер сизгер дип әйтимсең. Менә үткән буын белән дә, үткән заман белән дә чагыштырырга яраталар, әйбит. Хәзерге заман, элекке заманда да җиңел булмаган шулык артистларга да, әйбит, шул трактор арбаларында, атар арбаларына утырып, авыллардан авылларга гармонга җырлап йөрүләре. Хәзер дә бик җиңел.
2: Шул вакытта аларның хезмәт хакы булган һәм аларның шул эшләре булган.
0: Стабиллек булган.
2: Әйе, филармониядә эшләгән артистлар, җырчылар. Ә менә бүгенге көндә әле мин шуны әйтәсем килә, әле без хәзер бары тик менә шушы 10 елдан артык инде шушы иҗатта безгә әле җиңеллерәк дип әйтәсем килә. Безгә хәзер ул бер коллега куелган. Ул калиядан без барабыз, әйе, стабиль бар безнең эшебез, ләкин шушы калияда калыр өчен әле безгә күп еллар эшлисе дә, эшлисе, эшлисе дә, эшлисе туктап калырга димәгән.
1: Ләкин инде шундый статистика бар, менә әгәр артист тамашачыны менә сәхнәгә башы белән кирип, аягы белән кирип китәр өчен 10 ел җырларга тиеш дигән әйбер бар сәхнәдә. Тамашачы яратсын өчен, танысыннар өчен, нинди дә булса инде тамашачы алдында синең турын, синең образың тусын өчен, синең картинаң тусын өчен. Без инде менә Аллага шөкер 12 ел буе татар эстрада сәхнәсеннән төшмичә җырлыйбыз дип уйлыйм инде мин үзе бешә инде белмим, тамашачылар өчен уйлыйдыр. Безгә караганда да теге популярлырак артистлар да бар. Ниндидер теге популярлык артыннан гомумән кумадык без, куырга тырышмадык та, хәзер дә шулай ул. Ләкин инде, әгәр дә 12 ел бер җырлыйбыз икән инде без бер сәхтә, әгәр дә безгә шушы җыр сәнгать

0: тыңлап әйтәм. Юқа гына түгел, чөнки менә булай чаралар вакытында әйме төрле хәбәрләр килеп әйтәләр, төрле фикерләрен җиткерәләр. Сез инде халык арасында эшлисез. Аеруча менә әйтәсем килә, концерт вакытында аны әйтмиләр. Ә менә сез мәҗлесләрдә эшлисез, мәҗлесләр алып барасыз, әйме? Анда халык күпкә якынрак сезнең белән аралаша. Һәм менә шул аралашу вакытында килеп әйткән сүзләренә колак саласызмы? Һәм гомумән нинди фикерләрен җиткерә халык күбрәк? Позитивме? Әллә ниндидер менә кимчелекләрне күрергә тырышамы? Без бит гел әйтәбез, менә каты бәрәләләр халык шулай дип, әйме? Ничә күзәтүләрдән чыгып.
1: Аны Илсур сразу мине тоеп тора, ты характерымны белгәч, син ди ни ди?
0: Кабынып китмәдем.
1: Йөзеңә күрсәтмәде. Син бүген эшлисең дә, бу кунаклар бу бәйрәм иткәч кайтып китәчәк. Ләрди син күңелеңә авыр алмады. Мин, чөнки мин күңелем аша бөтен энергия аша шушыны мин теге үткәрәм. Төрле вакытлар була, төрле кешеләр була, килеп әйткән теге кычкырган теге әзерләнәсең бит инде по полочкам теге эшләнгән әйбер. Анарсы мин беләсем нәрсә күнектем. Но бөтен кешегә дә ярап булмый. Мин әйтәм, кем заказчик? Акчасын кем түли? Менә алар миңа ничек әйттеләр, мин шулай эшләячәкмен. Дип инде шуңа да

0: жыры битинде бит. Бүтүн кишинин тамашасына кирген 90-шы жылдарда алынган жыр жырыда ношар түгел инде. Кийимлерде мен матур костюмдан Гүлназ матур сахна күлмөгөндөн бит бир жерде
1: ашык. Ул вакытта инде мен 2-нче ай курсаклы булган вакытым.
0: Анында инде асы мөхимде матур деп айтасың кин. Бир бейленер эбир жок инде. Бир бейленер эбир жок. Шундай гана бир ханым деп айтыгын апа инде менин унуклары да бар инде. Хам Булгар радиосу куйганда контактта биздин ушу чыгышны и туткан инде бу бизне нинди гана сөздөр жазып бүтүрмөгөн инде теги дүрүсүн гана айтканда инде. Хам мен бик теги исим кетмей, кой бир карайсың да фотографиясын карайсың да эми айтам бул кишиге бик иш кетмей деди. Бу апага апаны шундай жаллап койдум мен биринчиден. Чүнки 70 жаш инде бу апага мына ушул тирени. Мунун унуклары бар. Унукларын матур иттирип татар кийими кийген, колпак кийген. Мен айтам апа сине 70 жаштан мындай матур, мындай сөздөр сөйлөргө керек түгелдир инде. Мен айтам көбүрөөк нинди баштам айтам аңлатып яз, нинди ношарлык көрдүң деп шундай көңүлүм атыйды. Хам инде мен анын менен кайран гана теге бираз гана аралашып алдым. Соңунан соң сөздөрүн кире алды болса керек. Анын аузуна да жаза башладылар инде. Чындан да апа сиз мындай нерсе көрдүңүз деп теге биздин комментарийлерин окуп. Шундарсың бу апаң инде ушу өзүнүн жазган сөздөрүн бетерип ташларга мәҗбүр булды инде. Менә дөрес булса,
2: дөрес килгән имесең?
0: Белмим, юк, ул бармаганда, ул концертта булмаган бит ул. Аны булган кеше язмый. Каядыр менә күреп алганда инде видеосын
2: шушына. Ул кемдер концертта булган кешеләрдә.
0: Шул шулай булгандыр, әй, анда бит һәр вакыт атылызлар, матур итеп концертлар куябыз бит инде. Һәм менә син әйттең бит инде, үпкәлисеңме, юкмы, ничек менә әйтергә дип. Менә дөрес булса, дөрес сүзгә ул үпкә юк.
2: Ризалашасың.
0: Әгәр дә инде урынсыз ниндидер яла ягалар икән, ул инде менә ансына ашып чыга. Менә шул шулай дип әйтмәкче.
2: Безнең тыңлаучыларыбыздан килгән хәбәрләрне укыйм әле мин. Ошо чыгарлыкларын язмаганнар. Бик матур. Әнә 4 юллыктан башлыйм. Бик матур итеп язган. Душәмбе кич Айгел эфирда. Сәхнәдәше була бит. Әйдәгез радионы кушык сәгать 9 була бит. Бу 9 булганчык язган икән. Рәхмәт. Хәерле кич Булгар радиосы. Хәерле кич. Исәнмесез? Язалар. Киләчәктә нинди планнар Гөлназ һәм Илсур Шәрипҗановлар буламы? Яңа җырлар, яңа чыгышлар, яңа концерт программалары дип яза Айдар исемле тыңлаучыбыз. Менә бу урында Айдарның сорауына кушып, Айдарның сорауына да җавап бирерсез. Миңа калса сез өстенлекне күбрәк хәзер мәҗлесләргә бирә башладыгыз кебек тоела. Сез күбрәк шушы юнәлештә бөтен потенциалыгызны, энергиягызны шунда юнәлдердегез буга, әйме? Әллә миңа гына шулай тоеламы?
3: Концерт программасына килгәндә без бит инде 2021 елда концерт программасы, спектакль, мюзикл куеп чыккан идек һәм шуннан соң
0: 23-тә түгелме?
3: 23-тә юлай. 21-дә коронавирус иде. Ха, 23-дә куеп чыккандан соң Айгел Яшерин Батырым түгел, без ул концертта соң 2 ел отходили дип әйтәләр бит инде, әйме? Ул бик энергозатратный булды ул.
2: Бик матур булды ул.
0: Бик матур булды ул, ләкин без аның 1 ел бурычын түләп бердек әле аның арасында.
3: Аны бурычтан тыш әле ул латны, ул теге эшләрсең, но без инде бик илһамланып, нитек без аның белән яшәдек теге. Хәм быел инде безнең планда бар иде, имеш, без ноябрьдә, күзгә, узган ел без уйлаган идек аны. Күзгә ясыйбыз концерт дип. Ләкин бит инде Аллаһ Тәгаләнең үзенең планнары булды. Без бит инде балага уздык. Мин бит инде балага уздым хәзер безнең. Шуңа күрә
0: соль. Аңладык инде, аңладык.
3: Сольник. Син әйтәсең дә. Сольник концерт безнең Райхан исемле име быел. Шуңа күрә без ул кечкенә генә сабыйга әле ләззәтләнеп, аның тәмле шакларын менә шулай итеп әле без аңардан не можем никак отойти. Шуңа күрә аннарсың сольник концерт нәрсә өчен ясала? Әйе, ул Яшерин Батырын түгел, ул нидер бер бренд ишен генә ясала торган концерт.
0: Юк, артист кешенең инде әгәр дә җырчыны ул концерт куярга тиеш инде, ансы сүздә юк. Без инде аны күп ишетәбез, әле аның төрттереп сораучылары да бар, шулыкта коллегалар арасында да чыршы. Концерт куясызмысың сез дип инде. Ләкин без ул концертка Алла бирса, без аны куячакбыз, ул булачак инде, барыбер артист булгач инде аны куясы килә, бер нәрсәсенә карамыйча да, без аның форматын әлегә уйлап бетерә алмыйбыз, дөресен генә әйткәндә. Безнең берничә идея бар башыбызда. Гомумән, Гөлназ белән икебез генә дә куя торган дип тә күз алдына китерәбез. Гомумән, гадирәк кенә концерт итеп тә күз алдына китерәбез. Аннарсын гади булгач, теге узганы бит инде мюзикл форматында булды бит, шундый мини-спектакль, җырлар үзебезнең репертуардагы җырлар белән әверелеп барды. Аны инде анда булган тамашачылар карадылар, шаккатылар, мондыйны күргән юк иде дип әйттеләр инде барысы да. Менә хәзер дә менә куясы килә шундыйны, менә тагын әйттеләр, мондыйны күргәне юк иде дип әйтте.
2: Тагын да яхшыракмы?
0: Әйе, тагын да яхшыракмы?
2: Спектакль дип концертны Рәйханга куя.
3: Әйе. Безнең әлегә менә шуннан да идеялар мондый гына гади генә концерт булырга тиеш түгел дигән бәтті идея.

0: Ие бар. Шуңа күрә уйлыйбыз
1: әле. Әле туып бетмәде әле.
2: Эзләнүдә. Ә җырлар туамысың?
1: Җырлар туаны менә шушы тапшыруны башлап җибәрдек бергә булыгыз дигән җыр. Ул инде Ризван Хакимов иҗат иткән җырларның берсе. Шулай ук тамашачылар тарафыннан бик яхшы Болгар радиосы ешлыкларында да еш иштелеп тора, тамашачылар да бик яхшы гына кабул итәләр. Һәм инде Ризван абыйның тагын бер ике җырын алдык без. Алла бирсә, ул җырларына да тиздән менә шушы күз айларына дөнья күрер дип өметләнеп калабыз.
0: Шулай булга. Без төрле авторлар белән эшлибез, инде шуннан да элеккеге җырларны да яңартып җырлыйбыз. Әйдәгез менә хәзер. Әллә мин әллә син җырлыйкмысың?
2: Әйдә җырлыйбызмы? Әйдә мин бик яратам әле җырны бергәләп җырлый кушылып.
0: Шуннан да
1: Мансул жер болмады әле?
0: Ну, болса да, ярый бит инде. Шынан да, әле мен әйтәм, элек шығарған жырлар, әйе, мәне шулай. Мәне қарым.

0: Гүлназ Тәмірісов, Шәріп Жәнівқлар студия өзінің қонақлары. Бік көп елзғанлар екен мінді, менгіне көрмейше отырам екен қабарларын. Барысында оқиым әлі, үшінкі эфир тәмамланған шы, миналарын оқы бітірге тейш, хейш шексіз. Кеттік олға таба. Бік Матурпар, ижатларында оңышлар, сүрілмәс мәхәбәтілін, бұ адан дейлер апағыз яза.
1: Рахмет,
0: дейлер апа. Бік Матур жерлейсіз, Бік Матур жер. Мінді хәбәрлер әтле булып үссеннәр дип язган таңдыр тыңлаучыбыз. Шәрипҗановлар алып барган туйда катнашырга туры килде. Гүлназ үзе бер инде тавышы да матур, шулай дәвам итегез дигән.
2: Айра.
0: Гүлназның аның шинап сикереп җибәрүләрен берәү дә кабатлый алмый менә. Аның үзенә генә килешә уланың. Һәм Шәрипҗановлар гаиләсе конкуренция сизәсезме? Бүген парлы җырчылар гаиләләре бит күбрәк. Дип язган тыңлаучыбыз. Сизәсезме конкуренция бармы?
1: Бар инде әлбәттә.
2: Ул бит диге ничә әйтәләр? Здравый конкуренция. Мен ничек дип әйтәләр әле?
0: Сәламәт конкуренция.
2: Сәламәт конкуренция. Ул булсын. Булып торсын, чөнки һәрбер тамашачыга, һәрбер клиентка, һәрбер заказга бар үзенең менә ул ошый-мошый. Әйтик, әй, мәҗлесләр турында сүз бара. Но бер үк кеше бит инде аның бәйрәмнәре күп бу тормышта име. Башта 50 яшьлек юбилей, аннары 55 яшьлек. Ул бит бер үк кешеләрне чакыра алмый. Ул бит төрле кешеләрне чакырырга тиеш. Шуңа күрә безгә дә заказга безнең мәсәлән ул дата занят икән. Без башка коллегаларыбызны тәкъдим итәбез мәсәлән. Үзе без белгән, ышанган, әйе, парлы дуэтларны, парлы җырчыларны еш чакыралар. Чөнки алар алып та бара җырлый да. Как кофе три в одном.
1: Бөтересендә булдыралар. Аннарысын гаиләле парларның, гаиләле җырчыларны булуы шунсы да яхшы. Без бит инде хәзер гомумән менә бу гаилә канунлары

0: Гүлназ Хамилсур, Шәрифжанов лар студиябызның кунаклары, безнең берничә минут кына вакытыбыз калып бара. Менә беләсезме, шундый тиз узып китә ул очрашу. Бүгенге очрашу ул 12 сентябрьгә репетиция булды. Мин сезне алдан ук әйтеп чакырмадым, әмма әйтәм, әле буларның вакытлары юк, шуңа күрә репетиция була торсын дидем. Без Татнефть аренада очрашабыз, Алла бирса. Әзерләнәсезме?
1: Әзерләнәбез инде. Гомумән, апрельдән ук, апрель май айларында ук чакыру алгач, шундый теге бик теләп, рәхәтләнеп кабул иттек бу чакыруны. Чөнки бу грандиоз зур чара, монда инде масштаблы зур шоу, бәйрәм, фест булачагы инде бит, исеме белән әйтсәк инде. Шуңа күрә барлык тамашачыларны да көтәбез. Үзе безнең анда без генә түгел, гомумән анда булган чыгыш ясаган артистлар исемлеге дә бик яхшы. Шундый мәртәбәле артистлар арасында үзеңнең исемеңне дә күрү, Казан шәһәрләрендә дә баннерлар эленеп тора бит, экраннарда да күрәләр. Ах, мен әйтәм, менә безне дә төшереп җибәрәләр, карале, сезне монда күрсәтәләр дип. Менә шунсы да күңелле. Менә шундый зур масштаблы чарада чыгыш ясау үзенә күрә бер җаваплылык, һәм инде монда катнашкан һәрбер җырчы, һәрбер артист үзләренең иң матур инхиджерларын гына башкарачак, шуңа күрә килегез, үкенмәссез.
2: Шуннан да Болгар радиосы бик зур планка куйган үзенә, бездә соклан-соклондык, теге бер ничек молодецлар дип карадык инде, чөнки ул бит инде Татнефть арена, ул бит инде зур масштаб, шуңа күрә сезнең дә оештыру ягыннан барысы да бик көчле, яхшы усын.
0: Әмин шулай булсын, һәм беләсезме, менә игълан иткәндә шундый рәхәт ул. Иң-иңнәре булачак топ җырчылар дип әйтәбез дә, и һәрберегезнең исемен әйтәбез. И шундый рәхәт ул, менә һәрберегезнең исемен әйтү. Горурлык хисләре ташып тора, чөнки Болгар радиосы белән менә ничә елларга сузылган хезмәттәшлек бүгенге көндә шундый матур чараларда чагылыш таба. Рәхмәт сезгә бүгенге кичне Болгар радиосы тыңлаучыларына һәм безгә багышлаганыгыз өчен рәхмәт әйтеп, 12-се очрашырбыз дип көтеп калабыз.
1: Әйе, бик зур. Бик зур рәхмәт Айгөл чакыруыгызга. Сәхнәдә шапшуна елда эшләп торгыз, алга таба да бик узак-узак узун елларга барсын бу сезнең тапшырыгыз. Елда күрешеп торыйк, очрашып торыйк. Елга бер генә түгел, 2-3 те чакырсагыз да киләбез әле. Һәм инде менә шушы радио алгышлар аша безне тыңлап, үзләренең фикерләрен язучыларга һәммәсенә дә, барысына да якыннан матур кайнар кешеләр теләп калабыз. Хәйрле кешеләр теләп калабыз. Бик зур рәхмәт.
2: Бик зур рәхмәт. Күрешләр насыйп булсын.
3: Казанда сәгать 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Нәҗибә Сафина. Вакыт белән сөйләшкәч. Уянуга уй агымы минем җан аша уза. Кая узу, уй ташкыны җил давыл булып туза. Тырды, ялгыз чәеңне эч, тарап ур чәчләреңне, теләмәсәң дә эшләрсең эшлисе эшләреңне. Юк, эшләмим дип карыш та килтәрәс кашысына. Ашларыңны җыермады дөньяның ачысына. Әнә, туганда ук елап кызарган көннең күзе. Күз яшьләре аша кыяш барыбер әйтә сүзен. Янган, кабына алганнар җылыта галәмне ди. Син хәзер барып аласың барыбер каләмне ди. Нәк ул әйткән шия гамәлем, кулларымда каләмем. Вакыт фарманын үтәми чарасы юк адамның. Җаныңда булса, түгелер дөньяга җан җылың ди. Кыяш кына яктылыкның бирә җиргә шынын ди. Озак диеп хафаланма, барып җиту җаннарга. Кыяш нуры ничә гасыр килә, белсин таңнарга. Сикереп торам, оят, оят, оят кыяш алдында. Мин җыр язам, аны татар, җырлыячак тагында.

0: Хөрмәтле радио тыңлаучылары, без мине Гөл Хәйруллина һәр башыгызга да имин төннәр теләп бүгенгә саубуллашам. Бүгенге көн инде узып бара, иртәгесе бүгенгесеннән дә матуррак булсын иде.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышына килгәндә, иртәгә бераз җылырак була бүгенгесенә караганда. Алмашыныч ямбулатлы, яңгырлы булыр дип фаразлый синоптиклар. Төнлә 10-15 көндез 20-25 градуска кадәр җылы булачак.

Болғар радиосы.

0: Яратхан тамашачым, мин Айдар Галимов. Сезне 12 сентябрь күнне үтәчәк Болгар радиосы фест концертына чакырам. Рәхәтләнеп, үзебезнең матур җырларыбызны бергәләп җырлыйк әле. Килегез, шәп булачак. Татнефть-аренада очрашырбыз.
1: Яшикләве 6+.

0: Алло, Аня, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, Аня, яхшы.
2: Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Анда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, Аня. Мин дә сагындым.